Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Lincoln Brewster, tyd nie haier. Goeiemôre van my Johan Lerm, Spreuke 10 vers 11, die woorde van die regverdige bring lewe en geluk. Agter die mooi woorde van die goddelose, steek daar geweld. God het die wêreld geskep deur woorde te spreek. Ons skep ook ons leefwêreld deur die woorde wat ons spreek. Ons woorde voed ons gedagtes en ons gedagtes gee rigting aan ons lewens. Praat daarom woorde wat vir God aanneemlik is en beweeg in die rigting wat hy vir ons bestem het. Moenie met angs en bekommernis leef nie en moet dit ook nie spreek nie. Wanneer ons bang of bekommerd voel, moet ons terugdink aan ons geskiedenis, aan dit wat die Here vir ons in die verlede gedoen het. Hy sal dit weer doen. Hy is getrou en hy is altyd in beheer. Vader, help ons dat ons woorde van lewe en geluk sal spreek. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Goeiemôre. Ek sal ontree nie. Ons kyk lekker saam tot net voor 9 op hierdie donderdag. Dis die 8ste Oktober. Leo Bascaglia het gesê, "Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God." Nou, sê, wat gaan jy vandag met jou talente doen? Dis die vraag. Ralph Waldo Emerson het gesê, "Always do what you are afraid to do." En Marcus Tullius Cicero het gesê, "Love is the attempt to form a friendship inspired by beauty." Mag jy 'n wonderlike dag hê. Hier gaat ons. Goeiemôre.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM weer.
1: George en Wilderness, 12 die minimum, 18 die maximum gedeeltelik bewolk. In Mosselbaai en Hartenbos 12 en 19. Temperature vanmiddag windspoed van tot en met 19 km per uur in Oudtshoorn en De Rust 10 die minimum 26 die maximum gedeeltelik bewolk. Ladysmith begin op 9 op na 27, dan in Riversdal en Stilbaai 18 minimum 22 die maximum en dit is dan Nysland Plet waar 9 die minimum is 20 die maximum gedeeltelik bewolk. En hy naweekse kant toe wat het warmer word.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: landbousaak, ons begin met landbou.com, daar kan jy lekker gaan lees oor die weer. Hulle praat oor die weerstoestande in die Suidwes-Kaap, ook oor Oos-Kaap en KwaZulu-Natal en dan ook oor 'n bietjie oor die somerreënvalgebied. So jy kan daar gaan lees oor wat die volgende 2-3 weke gaan gebeur met die weer. Altyd belangrik in landbou. Dan is dit 182 miljoen se bees genomika wys pad na klimaatslim veeboerdery. Lekker berig om te gaan lees daar. En dan twee vas na Ottosdal plaasmoord. Dis die hoofopskrifte by landbou.com. Dan kyk ons by Marula Media se landbou sake en werkers twis in hof oor aandele wat hulle reeds besit. Dis daar by Diemersfontein, 24 van die plaas en gasvryheidswerkers wat al reeds aandeelhouders was in die Tokozani Staff Holdings. Hulle is die applikante en hulle het in die hof genader en hulle het gesê hulle is gevra om binnen enkele ure 57 cent per aandeel te betaal vir aandele wat hulle al reeds besit het. Interessante story om daar te gaan deel. Dan onder landbou by Netwerk 24 is daar 'n berig oor Groot Constantia. Nou, die Simon van der Stel Groot Constantia op 13 Julie 1685 gestig het, kon hy nie voorsien hoe hierdie plaas bykans 3,5 eeuw later sou lyk nie. Is 'n berig vol feite, geskiedenis, interessanthede en wat op die plaas op die oomblik aan die gang is. En hoe hulle in die stad basis boer. Interessant hier om te gaan lees. Volgende is 'n Trailer and Trap met Alley Cat.
1: Hier om te bly.

0: Onder landbou by Netwerk 24 is daar 'n berig oor Groot Constantia. Nou, dit Simon van der Stel Groot Constantia op 13 Julie 1685 gestig het. Kon hy nie voorsien hoe hierdie plaas bykans 3,5 eeuwe later sou lyk nie. Is 'n berig vol feite, geskiedenis, interessanthede en wat op die plaas op die oomblik aan die gang is. En hoe hulle in die stad basies boer, interessant hier om te gaan lees. Volgende is 'n Trailer and Trap met Alley Cat.
1: Hier om te bly.

Ons begin by die burger. Rade skryf 62 miljard se skuld af, wyl verkwistende uitgawes miljarde beloop. Suid-Afrika se munisipaliteite het 62 miljard se skuld afgeskryf, wat die verhaal kon word. Dis nou mense wat nie hulle water en ligte betaal nie. Hier by my, ek is 2 of 3 dagies laat, dan word daar dadelik straf op my elektrisiteit gesit en ouens staan al by die hek, spanners in die hand reg om die krag daar af te druk. Maar ons skryf 62 miljard af, waar, by wie? Aanval in Mosambiek, SA gijselaar 1 van 3 wat vrygelaat is, en dan die DA kap na Groenewald oor DKD se oorbesteding in departement van korrektiewe dienste, blijkbaar oorbesteed daar. Sies oom Groenewald. Dan in die beeld. Aanval in Mosambiek, SA gijselaar 1 van 3 wat vrygelaat is, die Suid-Afrikaner wat in September uit 'n safari en jagkamp in Mosambiek ontvoer is, is 1 van 3 mense wat Sondag vrygelaat is, nadat 'n losprys betaal is. Ai, tot. Dan, Piet, bring dringende aansoek om vrylating weens onregmatige arrestasie. Piet sal ook enig iets doen, nee. Dan kyk ons in die Volksblad. Daar is dit, die hondermoord, wonde weer oop na jongste plaasmoord, die plaasmoord van DSW Kop, Hannetjie van Sail. Van die Ottosdal distrik in Noordwes, sê die wonde van die vermoorde Brendan Horner se familie van vooraf oopgekrap. En dan in Noordwes, veediewe slag 13 dragtige ooie, nog meer is vermis. En dan, daar is nogal een groot by mekaar kom van die DEA in die Vrystaat, dat daar in die stadsaal gehou is. Allemaal baie al in daai Bloemfontein stadsaal gebeur word. Dit is daar wat in die nuus op die oomblik hoofopskrifte haal. Volgende is het Sun Goes Down van Robin Schultz.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mossel Bay, inkomend vanaf Dannebaas kant af, lyk nog vry vloeiend op die oomblik, as jy inkom vanaf Hartenbos af, besig van die N2 af, daar by Garden Walk Mall, en dan ook maar besig daar deur voorbaai Langeberg verby. Kyk ons kleinbrak, grootbrak, vry vloeiende verkeer by die lughawe, lyk goed op hierdie donderdagoggend, en George, besig vanaf Wildernis, daar net uit Wildernis uit, saam met daai padwerke. Dan as jy op Nysna weg is, begin het besig raak ja, van Madiba af, waar mense afdraai na die verskeie skole toe deur Hedderlin is op die oomblik, is het vry, ja, begin besig raak vir by die golfbaan. Oor die Oud-Tarnikoa pas is het vry vloeiende verkeer.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ons kyk na verjaarsdag, Bruno Mars word 41. Gelukkig verjaarsdag, Bruno. Dan Matt Damon, 56 jaar oud, wat hy word. Gebore in 'n dorp naam van Cambridge in Massachusetts. Hy was natuurlijk goeie vriende met Ben Affleck. Hulle het saam met hulle die tekst geskryf vir Good Will Hunting, daarvoor het hulle toen ook 'n Oscar gekry. Hy was ook in die Jason Bourne reeks, ook die Oceans Trilogy, en uit die film The Martian ook gespeel. Dan, he dropped out of Harvard University, where he was majoring in English to pursue a career in acting. Dit is dan, Matt Damon, wat verjaar. Kyk bykie verder deur op die lys. En as het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek op die kat spandeer saam met jou familie en jou vriende. Sigourney Weaver, wat dan ook verjaar, sy word 77 jaar oud. Gespeel in Ghostbusters was sy, sy was ook in Avatar natuurlijk, en sy was al van die eerste, sal ek sê, of een van die eerste vroue action series helde in Alien, as jy nou dink aan Alien as a aksiereeks. Dan she attended Stanford University and Yale University. Dit is dan bekendis, sy verjaarsdag, en natuurlijk ook joune.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa ontmoet Suid-Sudan se president. TLISA vra vir dringende optrede na plaasaanval en die OVK sê onafhanklike waarnemers versterk verkiesingsgeloofwaardigheid.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het met Suid-Sudan se president Salva Kiir Mayardit in Pretoria vergader. Mayardit is op 'n werksbesoek aan Suid-Afrika. Ramaphosa die belangrikheid beklemtoon van die volle implementering van Suid-Sudan se vredesooreenkoms. Suid-Sudan berei voor om 'n verkiesing in Desember te hou. TLISA het sy meegevoel aan die familie van Hannetjie van Sail wat maandag aand tydens 'n aanval buite Ottosdal in Noordwes vermoor is betuig. Die organisasie sê die voorval beklemtoon die voortdurende bedreiging van plaasaanvalle en moorde in landelike gebiede. Al rekords toon dat 27 plaasmoorde in 2026 tot 7 Oktober aangeteken is in vergelyking met 23 in die hele 2025. Die hoofbestuurder van TLISA, Benny van Sail, doen 'n beroep op die nasionale landelike veiligheidsstrategie om dringende gefinaliseer en geïmplementeer te word.
2: Plaasaanvalle en moorde vereis 'n werkbare veiligheidsplan, voldoende polisieering en daadwerklike optrede. Die regering moet landelike veiligheid as 'n prioriteit erken en die nodige politieke wil toon om dit aan te spreek.
1: Die voorsitter van die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika, Mosotho Mopaya, sê geakkrediteerde onafhanklike waarnemers monitor elke stap van die verkiesingsproses om nakoming van die wet te verseker. Hy het tydens die OVK potgooi gesê dat waarnemers geen politieke of partytbelange het nie en nie vir die verkiesingskommissie werk nie. Mopaya sê waarnemers beoordeel die kommissie se optrede onafhanklik en rapporteer of prosesse aan wetlike vereistes voldoen.
3: We accredit as people apply to be observers and we encourage them, but we do not fund them, we do not say please come and do this, because they are supposed to look at our conduct and to report on our conduct without fear, without favor, without prejudice.
1: Die Tekwane Metro-Munisipaliteit, Oud-Durban in KwaZulu-Natal, sê aangemelde waterlekkasies het van ongeveer 13.000 tot 3.900 gedaal na diensleweringsinterventies onder leiding van die burgemeester Cyril Tsaba. Tsaba het water- en sanitasie-infrastruktuur in Umlazi geïnspekteer, insluitende herstelwerk aan lekkasies en die skoonmaak van ernstige rioolblokkasies. Tsaba spoor inwoners aan om nie vreemde voorwerpe in rioolmangate te gooi nie en om onwettige waterverbindings aan te meld. Die minister van elektrisiteit, Kganyatso Ramakgopa, sê die regering sal die miljarde rande wat munisipaliteite aan Eskom skuld aanspreek. Ramakgopa sê die regering werk saam met die nasionale tesourier en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake om skuldooreenkomste te versnel. Die minister sê Eskom wil nie kredietbeheer teen munisipaliteite implementeer nie, want kragonderbrekings sal die ekonomie beïnvloed. Die Nobelprys vir chemie vir 2026 is toegekend aan die Franse wetenskaplike Henri B. Kagan en Japanse Senzo Suai vir die oplossing van 'n langdurige misterie oor die lewe se molekulêre asimmetrie. Hulle navorsing het getoon hoe chemiese reaksies hoofsaaklik een weergawe van 'n molekule kan produseer eerder as sy speelbeeld. Kagan het in 1986 'n nuwe metode ontwikkel, terwyl Suai in 1995 navorsing aan Nature gepubliseer het en in 2003 'n volledig beheerde reaksie bereik het wat een weergawe produseer. Die ontdekking het belangrike implikasies vir medisyne. En dan geldsaake. Goud verhandel teen $4,109.18 per fyn ons en Brent ru olie kos $102.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.63 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.97 teen die pond. En dis die einde.
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: George en Wilderness, 12 die minimum, 18 die maximum gedeeltelik bewolk. In Mosselbaai en Hartenbos, 12 en 19 temperature. Vanmiddag windspoed van tot en met 19 km/h in Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 26 die maximum gedeeltelik bewolk. Ladysmith begin op 9 op na 7:20, dan in Riversdale en Stilbaai 18 minimum 22 die maksimum, en dit is dan Nysland Plate waar 9 die minimum is 20 die maksimum, gedeeltelik bewolk en die naweek se kant toe wat dit warmer word.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Dit is op pas, like, vyf vind, as jy inkom daar vanaf Helderlandse se kant of op die N12 by die golfbaan besig, en dan veral as jy daar op in Yorkstraat by die sirkel wil indraai. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af, na Map of Africa voor Wickbaai besig met die padwerke saam, en dan is dit besig van Madiba af regte by verskeie van die verkeersligte. Dit begin besig raak onder by Hope, York en die R102. Lughawe is vryvloeiend, groot brak, besig voor die dekke verby, klein brak vryvloeiend, en dan in Mosselbaai is ingang vanaf Dannebaai T-aansluiting, wat swaar verkeer dra, dan lyk dit daar by Hydrant Extension ook maar besig, en Hydrant die twee groot T-aansluitings wat jy ook rukkie gaan sit. As jy ook vanaf Hartenbos af, is dit daar deur voorbaai, tot by Dias, waar daar congestie op die pad is. Dit is dan, wat op die paai aangaan, volgende is het Some People's Kids van Dave Barnes.
0: Jou streekstasie, SF.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.

Tijd voor internationale dag. Ik zie dus onder andere vandaag is het internationale World Octopus Day. Of Seekat dag. Hoe het ons bij die naam uitgekomen in Afrikaanse Seekat? Is het iets oor die 9 levens, ek weet die 9 bene. Seekatte ongelooflike diere. Hulle het 'n groot brein, daar tussen die oë, maar dan het hulle ook in elkeen van hulle 8 pote het hulle 'n brein. Kan jy dink, jy loop rond met 9 verskillende breine. Kan jy, die boodskappe wat daar tussen, maar geen man kan dit verstaan nie. Ons het soort van 1 gedagte op 'n slag, that's it. So ons sal nie een seekat kan wees nie. Dan is dit maar as internationale dag vir hulle, ongelooflike diere. Harry Potter Book Day is ook World Sight Day. Help raise awareness about vision loss by joining a World Sight Day event. So ja, wanneer laas jy gaan kyk na jou oor? Hulle het ons nou al in die begin van die jaar voorbij dat weet, luister, is weer tyd om te gaan, elke 2 jaar. Ek is nou nog nie daar nie, moet maar gaan, my brille is stikken, al my brille is vastgemaak met stikkies draad en goed, so ek moet maar gaan. Dan is het ook vandag Animal Action Day, promoting the well-being of Earth's diverse inhabitants. Daar is hy. Dit is dan die internationale dag wat ons vier. En maak een van die jou eie

na gefinaliseer met gevestigde sterre soos Faf du Plessis, Themba Bavuma, Shimron Hetmeyer en Trent Bolt onder die noemenswaardige aankope. Du Plessis het by Joburg Super Kings aangesluit vir 2,7 miljoen rand, Wian Mulder het na MI Cape Town gegaan vir 2,6 miljoen rand en Rassie van der Dissen het by Pretoria Capitals aangesluit vir 500.000 rand. Die ewigste bestryd het om die 18-jarige Jason Rawls gewoed en Joburg Super Kings het uiteindelik die hoog aangeskrewe onder 23 talent vir 2,9 miljoen rand gewen. Sunrisers Eastern Cape het al span met Nandre Burger en Craig Overton aangevul en al 6 franchises het nou al spanne van 19 spelers vir die nuwe seisoen bevestig. Die Lions vleel Erich Kronee word versigtig hanteer weens 'n stywe duispier, terwyl die mediese span sy fiksheid beoordeel voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskapwedstryd teen die Bulls. Skrumafrigter Julian Redeling sê Kronee het ten spyte van ongemak teen die Ospreys gespeel voordat hy deur Kevin Horn vervang is en hy sal dalk ook die Lions se Kampioenebekerwedstryd teen La Rochelle volgende naweek misloop. Intussen kan Henko van Wyk teen die Bulls terugkeer indien hy na 'n finale beoordeling van sy kopbesering die groen lig kry, terwyl die Bulls ook te kampe het met beserings by Stravino Jacobs, Marcel Kutse, Takir Abrams en Janko Eis. Redeling hy sê die Lions het nie al voorbereiding op die Bulls se beseringsprobleme gegrond nie, aangesien hulle nie weet wie gekies gaan word nie, met albei spanne wat later vandag hul beginspanne sal aankondig. En daarmee die einde van die oggendsport.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Tydens die Betway SA20 veiling vir die 5de seisoen in Johannesburg het die oorblywende 4 franchises hul

Nou, die beraamde sluitingsdatum vir die noordelike stortingsterrein in Bloemfontein was 2021 en die stortingsterrein het sy ontwerpte lewensduur en beskikbare stortingskapasiteit bereik, sê hulle. Leidens onafhankelike beoordeling wat in 2026 deur die infrastruktuurkonsultasiemaatskappy gedoen is, het die terrein sy maksimum kapasiteit bereik, met die beskikbare stortingskapasiteit wat effektief tot nul verminder is, maar nog steeds word goed daar gedrap. Dit is nou in Bloemfontein, maar ek kan steeds sê dit omtrent van enige dorp reg oor die land. Ons kan myself hier by ons kyk, hoe lyk dit met die stortingsterreine, dis deesdae klein berge, wat groter berge gaan word, ons gaan vir hulle begin name gee. Daar moet maar 'n idee begin gemaak word oor hoe ons goed gaan hanteer en wat ons daarmee gaan doen en so aan. Ek weet, dit is 'n moeilike ding, dit is die groot ding wat soos stortingsterrein gaan wees, dit gaan 'n lang proses wees, wat gaan energie en tyd vat, en op 11 van die dag gaan dit 'n bietjie ekstra geld besteding vat, en jy gaan elke dag daar met aandag gee, en dit is maar baie moeilik om dit te doen, want dit is nie 'n glamorous job nie, mense gaan nie vir jou hande klap daarvoor nie, dit gaan nou nie in 'n politieke toespraak, gaan dit nou baie mense oorwen na jou kant toe nie, maar iewers te gaan ons die wil in die weg moet kry, om met hierdie groter wordende dan stortingsterreine iets beters mee te kan doen.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Eno 4.1

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 1.63% verswak en het gesluit op 107104 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.22%, die S&P 500 het verswak met 0.22% en die Dow Jones het met 0.66% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.79% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 1.22% gedaal en die DAX in Duitsland het met 1.35% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.7% laer, die Shanghai in China is tans 0.57% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.52% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,132 per fyn ons, platinum teen $1,669 per fyn ons en Brentree olie verhandel tans teen $102.42 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'N dollar kos jou tans R16.63, 'n pond R21.96 en 'n euro R18.63. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa ontmoet Suid-Soedan se president. TLISA vra vir dringende optrede na plaasaanval en die OVK sê onafhanklike waarnemers versterk verkiesingsgeloofwaardigheid.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het met Suid-Soedan se president Salva Kiir Mayardit in Pretoria vergader. Mayardit is op 'n werksbesoek aan Suid-Afrika. Ramaphosa die belangrikheid beklemtoon van die volle implementering van Suid-Soedan se vredesooreenkoms. Suid-Soedan berei voor om 'n verkiesing in Desember te hou. TLISA het sy meegevoel aan die familie van Hannetjie van Sail wat maandag aand tydens 'n aanval buite Ottosdal in Noordwes vermoor is betuig. Die organisasie sê die voorval beklemtoon die voortdurende bedreiging van plaasaanvalle en moorde in landelike gebiede. Al rekords toon dat 27 plaasmoorde in 2026 tot 7 Oktober aangeteken is in vergelyking met 23 in die hele 2025. Die hoofbestuurder van TLISA, Benny van Sail, doen 'n beroep op die nasionale landelike veiligheidsstrategie om dringende gefinaliseer en geïmplementeer te word.
2: Plaasaanvalle en moorde vereis 'n werkbare veiligheidsplan, voldoende polisieering en daadwerklike optrede. Die regering moet landelike veiligheid as 'n prioriteit erken en die nodige politieke wil toon om dit aan te spreek.
1: Die voorsitter van die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika, Mosotho Mopaya, sê geakkrediteerde onafhanklike waarnemers monitor elke stap van die verkiesingsproses om nakoming van die wet te verseker. Hy het tydens die OVK potgooi gesê dat waarnemers geen politieke of partytbelange het nie en nie vir die verkiesingskommissie werk nie. Mopaya sê waarnemers beoordeel die kommissie se optrede onafhanklik en rapporteer of prosesse aan wetlike vereistes voldoen.
3: We accredit as people apply to be observers and we encourage them, but we do not fund them, we do not say please come and do this, because they are supposed to look at our conduct and to report on our conduct without fear, without favor, without prejudice.
1: Die Tshwane Metro-munisipaliteit, Oud-Durban in KwaZulu-Natal, sê aangemelde waterlekkasies het van ongeveer 13.000 tot 3.900 gedaal na diensleweringsinterventies onder leiding van die burgemeester Cyril Tshaba. Tshaba het water- en sanitasie-infrastruktuur in Umlazi geïnspekteer, insluitende herstelwerk aan lekkasies en die skoonmaak van ernstige rioolblokkasies. Tshaba spoor inwoners aan om nie vreemde voorwerpe in rioolmangate te gooi nie en om onwettige waterverbindings aan te meld. Die minister van elektrisiteit, Keganyatso Ramakgopa, sê die regering sal die miljarde rande wat munisipaliteite aan Eskom skuld aanspreek. Ramakgopa sê die regering werk saam met die nasionale tesorier en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake om skuldooreenkomste te versnel. Die minister sê Eskom wil nie kredietbeheer teen munisipaliteite implementeer nie, want kragonderbrekings sal die ekonomie beïnvloed. Die Nobelprys vir chemie vir 2026 is toegekend aan die Franse wetenskaplike Henri B. Kagan en Japanse Senzo Suai vir die oplossing van 'n langdurige misterie oor die lewe se molekulêre asimmetrie. Hulle navorsing het getoon hoe chemiese reaksies hoofsaaklik een weergawe van 'n molekule kan produseer eerder as sy speelbeeld. Kagan het in 1986 'n nuwe metode ontwikkel, terwyl Suai in 1995 navorsing aan Nature gepubliseer het en in 2003 'n volledig beheerde reaksie bereik het wat een weergawe produseer. Die ontdekking het belangrike implikasies vir medisyne. En dan geldsaake. Goud verhandel teen $4,109.18 per fyn ons en Brent ru olie kos $102.30 per vat. Die rand verhandel teen R16.63 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.97 teen die pond. En dis die einde.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: George in Wilderness, 12 die minimum, 18 die maximum gedeeltelik bewolk. In Mosselbaai en Hartenbos, 12 en 19 temperature. Vanmiddag windspoed van tot en met 19 km/h in Oudtshoorn en De Rust, 10 die minimum, 26 die maximum gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 9 op na 27, dan in Riversdale en Stilbaai 8 die minimum, 22 die maximum, en dit is dan Nysland Plet waar 9 die minimum is, 20 die maximum, gedeeltelik bewolk, en die naweekse kant toe waar dit warmer word.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, ons kyk na die verkeer, ons begin in George. Kom van die Wildernis se kant af, nog steeds besig daar net voor Wiekbaai en dan is dit op Nysna weg na die treinbrug nog besig. Dit lyk al vry vloeiend daar van Hedelin se kant af en daartoe bo by die sirkel wat jy natuurlik maar bietjie gaan wag. Dan by die lughawe is dit vry vloeiend, besig daar by Uteniqua strand verby op die N2. Dit is vanaf George na Mosselbaai se rigting, wees versigtig daar en dan is dit groot brak klein brak vry vloeiend. In Mosselbaai, sien ek vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai se T-aansluiting nog baie besig tot by omtrent daar by Hydrant Extension. En dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig verby Langeberg ook op die sentrum en daardeur voorbaai.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: Die Nasionale Verbruikerskommissie se langverwagte uittekenregister of opt-out register sal op 15 April 2027 in werking tree om verbruikers die geleentheid te gee om te kies wie hulle mag kontak. Paakstad, die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, het woensdag op 'n mediakonferensie gesê bedrog en bemarkingsnetwerke raak toenemend gesofistikeerd om verbruikers deur die gebruik van vervalsing en kunsmatige intelligensie te bereik. So nou kan jy daarop uitteken. Nou volgens taal sal mense nie meer direkte digitale bemarkers een vir een op hulle selfoon hoef te blokkeer nie. Die register bied verbruikers die geleentheid om meer as een bemarker so oproepe en boodskappe te blokkeer. So jy kan 'n hele niemand oor polisse met my skakel nie. Of niemand oor karre. Dan kan jy hulle so blok. Nou het benadruk dat die register nie direkte bemarking verbied nie. So hulle gaan ons steeds bel. Maar as jy op die register is, dan word hulle geblok. Nou, vanaf 15 April 2027 sal die Nasionale Verbruikerskommissie hierdie wet ten volle afdwing. Jy sal moet gaan na hulle webwerf toe. eservice.thencc.org.za soos eservice.thencc.org.za dan moet jy haar een profiel skep dan moet jy nou jou e-postadres en jou serium en jou ID moet jy dan insit ja kyk so dan moet jy nou nog werk doen voordat jy hulle kan blok ja so dat is daarom daar dit kan gebruik word jy kan hierdie online profiel dan skep en so kan jy die ouens stop dat jy nie meer kan bel nie. Het is echter belangrijk om te benadruk dat die gewijzigde regulaties en gevolge die wet op verbruikersbescherming saam met die wet van bescherming van persoonlijke inligting gelees moet word. Die marker moet steeds die POPA wet handhaaf en die verbruikers se toestemming kry voordat hy boodskappe aan die verbruikers stuur of oproepe maak. Die register maak het net vir verbruikers makkeliker. So as jy ouens jou in elk geval bel, dan moet jy eers jou toestemming kry. So ja, volgende keer as jy met jou bel en sê, vraag eers mooi.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Tydens die Betway SA20 veiling vir die 5de seisoen in Johannesburg het die oorblywende 4 franchises hul spanne gefinaliseer met gevestigde sterre soos Faf du Plessis, Themba Bavuma, Shimron Hetmeyer en Trent Bolt onder die noemenswaardige aankope. Du Plessis het by Joburg Super Kings aangesluit vir 2,7 miljoen rand, Wian Mulder het na MI Cape Town gegaan vir 2,6 miljoen rand en Rassie van der Dissen het by Pretoria Capitals aangesluit vir 500 000 rand. Die ewigste bestryd het om die 18-jarige Jason Rawls gewoed en Joburg Super Kings het uiteindelik die hoog aangeskrewe onder 23 talent vir 2,9 miljoen rand gewen. Sunrisers Eastern Cape het al span met Nandre Burger en Craig Overton aangevul en al 6 franchises het nou al spanne van 19 spelers vir die nuwe seisoen bevestig. Die Lions vleel Erich Kronee word versigtig hanteer weens 'n stywe duisbier, terwyl die mediese span sy fiksheid beoordeel voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Bulls. Skrumafrigter Julian Redelinghuy sê Kronee het ten spyte van ongemak teen die Ospreys gespeel voordat hy deur Kevin Horn vervang is en hy sal dalk ook die Lions se kampioenebeker wedstryd teen La Rochelle volgende naweek misloop. Intussen kan Henko van Wyk teen die Bulls terugkeer indien hy na 'n finale beoordeling van sy kopbesering die groen lig kry, terwyl die Bulls ook te kampe het met beserings by Stravino Jacobs, Marcel Kutse, Takir Abrams en Janko Eis. Redelinghuy sê die Lions het nie al voorbereiding op die Bulls se beseringsprobleme gegrond nie, aangesien hulle nie weet wie gekies gaan word nie, met albei spanne wat later vandag hul beginspanne sal aankondig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: 90.1 SFM.

0: Ek sê Suid-Afrika is onder 7 lande wat belangstel om die Olimpiese Somerspele van 2036 aan te bied, 10 jaar van nou af. Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea is op hy lys en dan het India, Qatar en Suid-Afrika hulle daar bygevoeg. Nou, as Qatar het wil aanbied, sal hulle moet dit skuif, die tydperk, want dit is te warm in die gewone tyd wat die Olimpiese Spele plaasvind, so ek weet nie of dit sal gebeur nie. India is nou die eerste keer wat hulle in hulle geskiedenis 'n bod gaan voorlê. En ja, Suid-Afrika het daarom al 'n cricket wêreldbeker en 'n sokker wêreldbeker en 'n rugby wêreldbeker aangebied. Maar die Olimpiese Spele, ja. Turkye het al tweede geëindig in die wedloop. Natuurlik Duitsland het ook al 'n paar keer die spele aangebied. So, ja, ek wonder, hulle sal nou 'n kort lysie, sal hulle volgende jaar maart by mekaar sit. Ek weet nie in Suid-Afrika waar wil hulle dit hou. Die eerste plek waar ek kan dink wat miskien dit sal kan doen is byvoorbeeld Kaapstad, en daarvoor moet hulle natuurlik eers nou Kaapstad kry om saam te speel. Afgelope paar kere wat die Olimpiese spele aangebied is, wat dit die land wat dit aanbied net meer en meer kos en die land minder daaruit kry. So Kaapstad sal ook maar sê, luister maar, waar moet ons die geld kry om die ding te doen? So ek weet nie of ons op 'n kortlys sal eindig nie, maar ons sal sien. Piet Pompies volgende met hoop.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: jou. Ons kyk 'n bietjie na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Portugal het vanjaar sy warmste September beleef sedert rekordhouding in 1931 begin het. Woensdag het hulle dit gesê, volgens die agentskap was die gemiddelde temperatuur 23,4 grade Celsius, dit was 2,9 grade Celsius hoër as die gemiddeld van 1991 tot 2020. Kijk ons bykie verder, president Donald Trump wil sy luxe golfbaan in Florida in 'n wegbreekplek vir toekomstige Amerikaanse presidente omskep, geskoei op die historiese Camp David. Altyd bezig om te dink en hoe hy ekstra geldjie kan maak, ou Trump. Dan kyk ons verder deur, sien die drie mense is dood in aanvalle op twee internationale lughavens in Saudi-Arabië deur die Houthi-rebelle groep van Jemen. Volgens die Houthis het hulle 'n reeks aanvalle uitgevoer en sluit in die afvuur van 'n ballistiese missiel. 'n Tankskip wat aan die noordkus van Qatar gevaar het, het aangemeld dat verskeie projektiele dit getref het. En dan is verder deur, kyk, sien ons daar in Brasilië. Het hulle eerste ronde verkiesings gehad vir president. Die regse kandidaat Flavio Bolsonaro het bo aan die lys geëindig met 47%, ek dink 45% vir De Silva, Lula, wat nou ook al verby oupa ouderdom is, hy is omtrent al 'n oupa grootjie, maar hy staan weer, en die twee gaan nou in die tweede ronde te mekaar moet meeding, maar nou is die, ek sien nie so dat die links is het nou een betoging gehou, met tromme en vuurwerke en gedreun sing, duisende in die middestad betoog van die hoofstad en hulle sê hulle het gevra dat mense vir Lula moet stem. So ja, enige rede vir 'n linksome betoogingkie te hou, dan is hulle daar hoor. Dit is dan wat aangaan in die internationale nuus, volgende is het Rebel Heart.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Is dit nie ontken dat Amerikaanse gedeporteerders in die geheim na Suid-Afrika vrygelaat is? Jacob Zuma is in 'n goeie gesondheid en die regering sal munisipale skuld aan Eskom aanspreek.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Eswatini-regering ontken dat Amerikaanse gedeporteerdes in die geheim vrygelaat is en toegelaat is om Suid-Afrika onwettig binne te gaan. Dit volg na het berigte beweer het dat gedeporteerdes vrygelaat en toegelaat is om deur informele grensposte Suid-Afrika binne te gaan. Eswatini bevestig dat 3 burgers van derde lande in gevolge 'n bilaterale ooreenkoms met die VSA in die Koninkryk aangekom het. Die regering sê die burgers van Jemen, Belize en Laos het die afgelope weke vrywillig die land verlaat om na hulle lande van oorsprong terug te keer. Die MK-party sê sy leier Jacob Zuma is in goeie gesondheid. Dit volg na het berigte die ronde gedoen het dat Zuma siek is en in een hospitaal opgeneem is. Die party sê Zuma was in die hospitaal vir 'n routine mediese ondersoek. MK-party sê die voormalige president is in 'n goeie lyn en gereed plaaslike regerings verkiesingsveldtog te lei. Slegs 5,51% van sake oor die onwettige besit van vuurwapens het in die Wes-Kaap tot skuldigbevindings gelei. 3448 mense is die afgelope 2 boekjaar in die provinsie in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens. Slegs 190 sake het tot skuldigbevindings gelei. Die DA se Benedicta van Minen sê die skuldigbevindingssyfer is te laag.
2: 'N skuldbevindingssyfer van net oor die 5% is nie goed genoeg vir gemeenskappe wat met die daaglikse werklikheid van geweldsmisdaad saamleef nie. Die inwoners van die Weskaap verdien 'n strafregstelsel waarin oortredes van geweldsmisdade en misdade wat met vuurwapens verband hou, nie bloot in hegtenis geneem en dan vrygelaat word omdat sake verval nie. Hulle verdien 'n stelsel wat sake deurvoer van die inhegtenisneming tot vervolging en waar die bewyse dit regverdig tot skuldbevinding.
1: Ja, die SA het meegevoel aan die familie van Hannetjie van Sail wat maandag aand tydens 'n aanval buite Ottosdal in Noordwes vermoor is betuig. Die organisasie sê die voorval beklemtoon die voortdurende bedreiging van plaasaanvalle en moorde in landelike gebiede. Al rekords toon dat 27 plaasmoorde in 2026 tot 7 Oktober aangeteken is in vergelyking met 23 vir die hele 2025. Die hoofbestuurder van TLSA, Benny van Sail, doen 'n beroep op die nasionale landelike veiligheidsstrategie om dringende gefinaliseer en geïmplementeer te word.
3: Plaasaanvalle en moorde vereis 'n werkbare veiligheidsplan, voldoende polisieering en daadwerklike optrede. Die regering moet landelike veiligheid as 'n prioriteit erken en die nodige politieke wil toon om dit aan te spreek.
1: Kyk na sport cricket, die oorblywende 4 konsessies het hulle spanne tydens die Betway SA 20 veiling in Johannesburg vir die 5de seisoen gefinaliseer. Gevestigde sterre soos Faf du Plessis, Themba Bavuma, Simeon Hetmeyer en Trent Bolt was onder die noemenswaardige aankope. Du Plessis het by die Joburg Super Kings aangesluit vir 2,7 miljoen rand. Wian Mulder het na MI Cape Town gegaan vir 2,6 miljoen rand en Rassie van der Dusen het by die Pretoria Capitals aangesluit vir 500 000 rand. Die hewigste bierstryd het om die 18-jarige Jason Rolls gewoed. Die Joburg Super Kings het uiteindelik die hoog aangeskrewe onder 23 talent vir 2,9 miljoen rand gewen. Sunrisers Eastern Cape het hulle span met Andre Burger en Craig Overton aangevul en al 6 franchises het nou hulle spanne van 19 spelers vir die nuwe seisoen bevestig. Kyk na geldsake. Goud verhandel teen $4,113.30 per fyn ons. Brent ru olie kos $102.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.98 teen die pond. En dit is die einde.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos baie intervalle van wolke en sonskyn en 'n wind in die namiddag 12-19. George, mengsel van son en wolke 10 verdubbel na 20. Nysna en Uniondale meestal sonnig 9-25, 9-28 en 'n bietjie wolke in Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai, son en wolke 9-22, dan 10-24 vir Riversdal met 'n mengsel van son en wolke. En Plet 13-21 met sonskyn en wolke.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
4: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
5: SFM.

0: Martin Garrix saam met Ed Sheeran en Repeat. Ja, hartelike goeiemôre, welkom hier donderdag. Hierdie week het gewoel en gevlieg soos, ek dink soos a jet of a ding. Maar in elk geval, ek hoop jou week was fantasties gewees. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap vir die grootste deel van hierdie oggend tot 12 uur. Ek het verskeidenheid gaste in die atelier so door die loop van die oggend. So maak seker jy hou jou oor na by die radio. Natuurlijk, het is donderdag, so ons het ook hier 11:30 se kant vir Fred Orban in die atelier. Maar ek vertel jou meer rondom sy kuiergas so bietjie later.
1: 90.1 SFM

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Ja, ons begin hier by Mosselbaai waar daar tans 2 vaartuie in die hawe is met, lyk vir my so min of meer, nog 2 tot 3 wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad is daar 215 tans in die hawe met 150. Ek is onseker oor daardie ene. Hy klink vir my redelik baie aansienlik hoër as die gemiddelde die laaste tyd. Ek sien dit is die een bron wat sê daar kan 150 wees, maar die meer akkurate een lyk vir my na 61. Dan 2 vaartuie in die hawe daar in Oos-London met nog so 6 wat daar op pad is. Port Elizabeth 5 in met 1 op pad. Nkura is daar 6 tans in die hawe en lyk vir my nog so 3 op pad daar. En dan laastens Durban is daar 99 tans in die hawe met 'n verdere omtrent so 79 wat in die volgende 30 dae verwag word. Een tankerskip is in die Arabiese Golf deur verskeie projektiele getref in 'n aanval wat die veiligheidsrisiko vir kommersiële skeepsvaart in die streek natuurlik verder verhoog. Volgens die Britse UK Maritime Trade Operations, oftewel UKMTO, het die tanker omstreeks 7 uur op 7 Oktober, 7 uur die aand, berig dat hy deur verskeie projektiele getref is, so wat 51 seemil noord van Madinat Ash-Shamal aan Qatarse kus. Ongevalle is aangemeld, maar die skip se naam en die presiese omvang van die skade is nog nie bekend gemaak nie. Belangrik is dat die aanval in die westelike deel van die Arabiese Golf plaasgevind het, ver van die straat van Hormuz, wat reeds onder ernstige veiligheidsdruk verkeer. Nou Reuters berig dat aanvalle op tankers onlangs tot die hoogste vlak sedert die begin van die Iran-oorlog gestyg het, met toenemende kommer oor olievoorsiening en vervoerkoste. Skepe in die gebied word aangeruim, uiterste versigtigheid aan die dag te lê en enige verdagte aktiwiteit onmiddellik aan te meld.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: 1077 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 5.5. En daar was 3 aardbewings sterker as 5. Dan was 38 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 166 aardbewings tussen 3 en 4. 233 skuddings tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblywende 637 was onder intensiteit van 2. Die sterkste een, 5.5, was wes van Macquarie Island en hy was so ongeveer 51-52 op dat hier hy nou op so 52 minute gelede is hy aangeteken. Die nietste wat gevoel was 3.4 en hy was by, like vir my, Vargas in die Distrito Federal Venezuela, so ongeveer 2 ure gelede, 1:59. En dan die nuutste aangetekende 2.1 was by Nieu-Seeland gewees, 10 minute gelede, en daar is ook een by Australië, by South Gippsland in Victoria in Australië, wat so 20 ure gelede aangeteken was, het was 3.2 en hy is gemerk as baie wyd gevoel.
1: 90.1 104.1 SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Afriforum vra vir 'n optrede teen minister Lamola oor FSA retoriek en Eswatini ontken dat Amerikaanse gedeporteerdes in die geheim na Suid-Afrika vrygelaat is.
0: SFM nuus.
2: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Afriforum doen 'n beroep op die 9 kleiner partye in die regering van nasionale eenheid om formeel beswaar te maak teen wat dit beskryf as die ANC se hantering van internasionale betrekkinge. Die organisasie sê dit is veral bekommerd oor die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, se onlangse kommentaar oor die Verenigde State en sy ambassadeur. Afriforum sê Lamola se gedrag kan die verhoudings tussen Pretoria en Washington verder benadeel. Dit wil hê dat die regering van nasionale eenheid se geskil besleggingsmeganisme die saak moet oorweeg. Die hoof van openbare betrekkinge by Afriforum, Erns van Sail, sê beleidsverskille moet aangespreek word deur die strukture waaroor al 10 partye binne die koalisieregering ooreengekom het.
3: Ronald Lamola se radikale en roekelose retoriek het al op verskeie geleenthede die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, 'n kritiese handelsvennoot, beskadig. As die ander partye wat deel vorm van die ANC-geleide RNE-regering nie dringend standpunt inneem nie, kan ons aanneem hulle keer Lamola se retoriek goed en is dus deel van die probleem. Ons wil dringend sien waar hulle staan rakende hierdie situasie.
1: Die Eswatini regering ontken dat Amerikaanse gedeporteerdes in die geheim vrygelaat is en toegelaat is om Suid-Afrika onwettig binne te gaan. Dit volg nadat berigte beweer het dat gedeporteerdes vrygelaat is en toegelaat is om deur informele grensposte Suid-Afrika binne te gaan. Eswatini bevestig dat 3 burgers van derde lande ingevolge 'n bilaterale ooreenkoms met die FSA in die Koninkryk aangekom het. Die regering sê die burgers van Jemen, Belize en Laos het die afgelope weke vrywillig die land verlaat om na hul lande van oorsprong terug te keer. Slegs 5,1% van sake oor die onwettige besit van vuurwapens het in die Weskaap tot skuldig bevindings gelei. 3448 mense is die afgelope 2 boekjare in die provinsie in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens. Slegs 190 sake het tot skuldig bevindings gelei. Die DA se Benedicta van Minnen sê die skuldig bevindingssyfer is te laag.
4: 'N skuldbevindingssyfer van net oor die 5% is nie goed genoeg vir gemeenskappe wat met die daaglikse werklikheid van geweldsmisdaad saamleef nie. Die inwoners van die Weskaap verdien 'n strafregstelsel waarin oortreders van geweldsmisdade en misdade wat met vuurwapens verband hou, nie bloot in hegtenis geneem en dan vrygelaat word omdat sake verval nie. Hulle verdien 'n stelsel wat sake deurvoer van die inhegtenisneming tot vervolging en waar die bewyse dit regverdig tot skuldbevinding.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan in November met die grootste petrolprysverhoging ooit te kampe kry. Vroeë data van die Sentrale Energiefonds dui op 'n moontlike verhoging van tot R4.58 per liter vir 95 oktaan loodvrye petrol. Investec se hoof-ekonoom Annabel Bishop sê die verhogings word gedryf deur wêreldwye oliepryse van meer as $100 per vat en 'n swakker rand. Diesel kan met tot R2.91 per liter styg terwyl parafien met R5 kan styg. Bishop sê dieselpryse het vanjaar reeds verdubbel wat verder druk op produsente, die landbou en die vervoersektor plaas. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,133.20 per fyn ons en Brent 3 olie kos $102.57 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, $18.64 teen die euro en R21.97 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,854.55. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Luister na 90.1.

0: SFM weer.
1: So lyk die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos op baie intervalle van wolke en sonskyn en 'n wind in die namiddag 12-19. George, mengsel van son en wolke 10 verdubbel na 20. Knysna en Uniondale meestal sonnig 9-25, 9-28 en 'n bietjie wolke in Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai, son en wolke 9-22, dan 10-24 vir Riversdale met 'n mengsel van son en wolke. En Plet 13-21 met sonskyn en wolke.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
4: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
3: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
5: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Vandag deel ons opwindende nuus met die Hartenbos en Mosselbaai gemeenskap. Hartland Akademie, 'n nuwe Christelike Afrikaanse skool in Hartland Landgoed, open sy deure in Januarie 2027. Nou, Hartland Akademie is deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 skole reg oor Suid-Afrika en word in vennootskap met Dr. Dayo Education gevestig. Ons gesels vandag met Henny Lou, die nuwe hoof van Hartland Akademie. Nou, Henny, goeiemôre en baie geluk, maar eerstens baie welkom en dan baie geluk met jou aanstelling as hoof van Hartland Akademie. Vertel ons bietjie van jouself en wat jou opgewonde maak oor hierdie nuwe hoofstuk in jou loopbaan.
2: Goeiemôre Danny, baie baie dankie vir die geleentheid. Dit is baie lekker om hier by julle te kuier en is baie mooi hier so in Mosselbaai. Luister, ja, hierdie is 'n fenominale geleentheid. Ek het ook maar soos 'n jong man destyds besluit om in die onderwys in te tree, wil graag rugby afgerig het, so dit was vir my lekker en ek en my vrou was 'n rukkie oor see gewees en daar het ek baie akademies nuwe ervarings opgedoen. Waar ek bietjie kon gesien het waartoe die onderwys kan gaan en dit het 'n nuwe gogga in my wakker gemaak. En van toe af is ek opgewonde om hierdie nuwe geleentheid natuurlik dan nou te kan kry by Hartland Akademie. Ek was toe ons teruggekom van Oseef af bietjie met die MOS in aanraking omdat hulle ook 'n bietjie vernuwende maniere van dink het. Veral hulle is baie toekomsgerig. Hulle het 'n hele nuwe aanlyn stelsel MOS wêreldwyd. Wat kinders in landelike gemeenskappe kan natuurlik reik. So toe was ek met hulle in aanraking van toe af al, dis 4 jaar gelede en ek is baie opgewonde om net van 'n persoonlike perspektief dit wat ek vir my dogtertjie en my seentjie kan bied. Dit is wat ek oor see gesien het en ek wil graag toe ek terugkom Suid-Afrika toe is dit iets wat ek graag in plek sou wou kry. Op 'n manier en hier het net 'n wonderlike deur oopgegaan in die vorm van Hartland Akademie en ek is baie baie opgewonde om betrokke te wees. Dit is 'n unieke geleentheid en is 'n wonderlike skool en 'n groot gemeenskap om by betrokke te wees by.
1: Nou en die Hartland Akademie is deel van die MOS initiatief, daai netwerk van 17 skole en word in vennootskap met Dr. Dayo Education gevestig. Nou my vraag is, wat beteken hierdie twee sterk opvoedkundige netwerke vir 'n nuwe skool soos Hartland Akademie?
2: Danny, so dit is wonderlik om deel te kan wees van so iets, want soos jy nou net verwys het daarna, hulle het al reeds 'n netwerk van 17 skole, so jy is nie alleen op 'n eiland nie, het al reeds 'n hele netwerk van mense wat al in die besigheid is vir 'n taamlike ruk. Hulle het al nuwe skole gebou en geplant en hulle het 'n toekomsvisie van oor 100 jaar as ek dit so kan stel en Afrikaans spesifiek, ons gaan nou daaroor ook praat. So hierdie hele skool en hierdie hele beplanning het sonder my begin. Ek kom nou maar eers as 'n passasier aan boord of 'n iemand wat moet voorvat met die skippie, maar die visie en dit wat hulle beplan het, al reeds 'n paar jaar gelede begin. Saam met Hartland natuurlik en dan Dr. Dayo is natuurlik die kerkgroep wat ook 'n aandeelhouer is van die skool en ons gaan ook nou praat oor die benadering en aanslag wat van 'n Dr. Dayo kerkgroep se kant afkom, wat ook baie spesiaal is. So jy weet jy het ondersteuning van groter strukture. Hulle kan leiding gee natuurlik in terme van waar die groter initiatief op pad is en hoe ons dan nou Afrikaanse onderrig en goeie kwaliteit onderrig by ons leerders en by gemeenskap wil verseker.
1: Dankie Henny. Nou daar is Henny Lou van, hy is die nuwe hoof van Hartland Akademie. Ons gaan so vinnig 'n breek vat nou terug. Nog so 'n vraagie of twee vir jou Henny.
3: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Moneybuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.5.

Neil Horan made tastes so good. Ek gesels volgende met Henny Lou, die nuwe hoof van Hartland Akademie, of eintlik moet ek seker sê die hoof van die nuwe Hartland Akademie. Nou sê vir my Henny, hoekom is Hartenbos die regte plek vir 'n nuwe skool soos Hartland Akademie? Sweet.

0: Neil Horan made taste so good. Ek gesels volgende met Henny Lou, die nuwe hoof van Hartland Akademie, of eintlik moet ek seker sê die hoof van die nuwe Hartland Akademie. Nou sê vir my Henny, hoekom is Hartenbosch die regte plek vir 'n nuwe skool soos Hartland Akademie?
1: So een van die groot dinge in Suid-Afrika

0: Neil Horan met Tastes So Good. Nou, ek gesels volgende met Henny Lou, die nuwe hoof van Hartland Akademie, of eintlik moet ek seker sê, die hoof van die nuwe Hartland Akademie. Nou sê vir my Henny, hoekom is Hartenbosch die regte plek vir 'n nuwe skool soos Hartland Akademie?
1: So een van die groot dinge in Suid-Afrika wat besig is om te gebeur is 'n ding wat hulle noem semigrasie, waar mense binne die land besig is om na verskeie dele van die land te trek en te emigreer, maar eintlik soos hulle sê, is semigrasie. En daar waar ek vandaan kom, Parel Wellington area, soortgelyk en Hartenbosch Mosselbaai is presies een van daai hotspots van mense. Vooral een van die deure wat oopgegaan het nou na COVID is natuurlik die online werk ding wat jy nie noodwendig meer fisies by 'n kantoor hoef te sit nie, waar jy weg van jou werk af kan werk. En hier is ontsettend baie mense en ek onthou nou, as ek nou aan die vraag dink, toe ek 'n jong laaitie was, ons het altyd kom kamp in Hartenbosch, en die Hartenbosch Mosselbaai wat jy vandag sien is nie naast en by wat het was 15, 20 jaar terug nie, net as jy kyk in grootte en as jy kyk na infrastruktuur en al die uitbreidings wat hier so is, selfs George se kant toe, so die Suid-Kaap is 'n groot hotspot vir mense om te kom woon, so natuurlik saam met dit die behoefte vir skole, groot skole, goeie skole, kwaliteit skole, kwaliteit onderrig. Ons het al reeds baie voornemende, omtrent oor die 150 voornemende registrasies gehad, of ouers wat aandui dat hulle belangstel. So, ja, die skole hierso is ook vol, hulle allemaal doen goed, maar het raak vol, en ergens moet jy seker maak dat jy daai mark kan dien en kan diens, en dit is ook hoekom het 'n goeie ding is dat Hartland die hele uitbreiding saam met die Mos en saam met Doxa dan nou die visie gehad het. Hulle het eintlik al 'n paar jaar terug die visie gehad om die skool te bou. So ja, dis
0: nou, jy praat nou van opwinding, maar sê vir my nie, wat kan ouers en leerders verwag wanneer Hartland Akademie nou in Januarie 2027, is nou volgende jaar, is blitsvinnig. In elk geval, wanneer hy sy deure oopmaak, wat kan ouers en leerders verwag?
1: So die eerste ding waarna ek nou al 'n paar keer verwys het, is Afrikaanse onderwys, en dit is natuurlik wat die MOS bring, moedertaal onderrig in onafhanklike skole is waarvoor die MOS staan. En met Afrikaans wat gedeeltelik onderdruk is in jou meer publieke skole, dink ek, en dit is hoekom die MOS ontstaan het, is ook om te verseker dat 'n kind in sy moedertaal onderrig in Afrikaans, dat dit verseker is vir 'n klomp jaar om te kom. En daar is ook maar wetenskaplik en opvoedkundig, daar is baie voordele daaraan vir 'n kind om in sy moedertaal onderrig te word en om natuurlik sekere konsepte te leer. Ek vat altyd die voorbeeld van 'n vierkantswortel, as hy dit eers verstaan, is dit baie maklik om dan te verstaan wat beteken 'n square root, eerder as wat hy van vroeg af dit geleer word. Dan natuurlik, wat Doxa Dayo bring, is natuurlik die Christus-gesentreerde onderrig. Nou, baie skole het die natuurlik Christelike waardes op die muur, en ons hou saal byeenkomste, ons open, maar jou akademie is nie noodwendig gevleg met jou Christelike benadering nie. So Doxa se aanslag is natuurlik dat God het alles geskape en God het alles met rede geskape en wiskunde maak sin omdat God orde geskape het en daarom leer ons wiskunde. So dit is 'n intentionele kombinasie van die twee. Nie dat enigiets in jou keel afgedruk word as ek dit so kan stel nie, maar dit is 'n egte benadering van wie Jesus is, maak hom deel van die hele proses in akademie, nog steeds fokus op akademie en maak seker dat dit reg plaasvind. So, soos ek sê, die Christelike benadering ook, ek wil graag vir my eie kinders sê dat dit wat ek vir hulle in die huis leer, dit wil ek graag, hy moet oorgedra word in 'n skool, en as ek weet, ek as 'n ouer paar en die skool kan hande vat om my kinders goed groot te maak volgens dit wat ek min of meer vir my kinders wil hê, dink ek dit is 'n wen-wen resep, en dit natuurlik die Christelike kant daarvan. Dan het ek ook gesê, mens moet in hierdie era, die wêreld verander so vinnig, 2 jaar terug, 3 jaar terug, was AI nog nie 'n ding gewees nie, ons het nou net gepraat van hoe vinnig Hartenbosch verander het. Ons wil graag ons kinders voorberei vir 'n wêreld wat ons nog nie weet hoe dit gaan lyk nie. Die Mos het 'n gonswoord in terme van hoe lyk jou kind in 2040, en is jou kind voorbereid om te leef in 'n wêreld van 2040. So ek wil amper sê, die fokus is jou akademie, jou sport, jou kultuur, alles is karretjies wat jou kind voorberei om eendag te kan oorleef. Goeie soos aanpasbaarheid en veerkragtigheid, dis nou maar 2 gonswoorde. So ons wil natuurlik seker maak dat kinders gereed is vir die toekoms. En dan akademiese uitnemendheid, baie mense praat van akademiese uitnemendheid, maar ons weet ook in die Suid-Afrikaanse kultuur, en ek is 'n groot sportliefhebber, ek was onlangs hoof van sport nog by die skool gewees, maar ons is nie noodwendig kreatief en innoverend wanneer dit by akademie

0: Is 'n aanslag kom nie, en dit voel baie keer in skole asof ons nog steeds die proses in 'n klaskamer nog steeds soos wat ons het 20, 30, 40 jaar terug gehad het. Ek dink daar's baie plek vir innovasie en om uitnemendheid te definieer. Wat beteken dit om akademies uitnemend te wees? En ek dink dit is natuurlik een van die groot goeders waarna ons wil kyk. So ja, in 'n netedop, daai vier goed is tamelik groot op ons prioriteitslys.
1: Hier is ingeskakel by SFM, ek gesels met Henny Lou, die hoof van die nuwe Hartland Akademie, wat nou in januari 2027 oopmaak. Ons vat so vinnige breek, Leani May, noodlanding.
2: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Leonie May met noodlanding. Nou en ons gaan nou nie praat oor noodlandings nie, maar ek wil graag weet watter grade gaan Hartland Akademie nou vanaf Januarie 2027 aanbied. Nommer 1, jy weet, en wat is die langtermynplan vir die skool?
1: So, ons bou hierdie vliegtuigies soos ons aangaan. Ons het oorspronkelijk beplan vir laerskool met hoërskool uiteindelik, eers oor 'n paar jaar natuurlik. Ons wil van die grondslagfase af groei. Maar groot aanduiding het ook vir ons gewys dat daar 'n baie groot behoefte in kleuterskool en selfs van babas af. So ons gaan dit, gaan ons ook nou infaseer, so dit gaan van babas, RRR of 4R soos die mense dit noem deesdae, gaan dit regdeur tot by graad 7 wees. Die grootste behoefte is, soos ek nou genoem het, in die grondslagfase en dan voor dit die kleuterfase. By graad 4 tot 7 gaan ons 'n tipe van 'n hybride model na kyk, waar daar miskien vir eers multigraad onderrig plaasvind. Soos ek sê, ons is besig om die vliegtuig hier te bou, soos ons aangaan. Groot beweging vind natuurlik plaas in November, Desember en Januarie, wanneer ouers natuurlik besluit, skuif ons kinders of begin ons iets niets of mense wat aftrek. So ons is baie opgewonde, maar ons beplan vir eers vir daai fases. En soos ek sê, oor 'n paar jaar bou ons fase 2 en fase 3 aan en dit sal dan nou uiteindelik tot by 'n hoërskool geskied.
0: Dit is baie opwinding, maar ouers wat nou luister en graag meer wil weet, hoe kan hulle met Hartland Akademie in verbinding tree en kan nou spesifiek inskryf vir 2027?
1: So, dit is baie makkelijk, al die inligting is op die webtuiste, hartlandakademie.co.za en dit is oop vir allemaal, dit is recht hier die bank, allemaal in Hartenbos en in die Mossel, baie groter omgeving, julle is welkom toe kom kuier, ons het 17 oktober, het ons ons open dag, saterdag 17 oktober gaan ons daar wees, ons gaan lekker worsbroodjies braai en dan gaan 'n paar aktiwiteite wees, 10 uur die oggend. So ja, en as ouers registreer vir die open dag, dit kan ook op die webtuiste plaasvind, hy pop somme op die oomblik as jy dit oopmaak, en as hulle uiteindelik hulle kinders wil inskryf, dit vat so vinnig so 60 sekondes en daarna sal die span agter die skerms julle terugkontak. Daai span sal waarskynlik ek wees, maar ons het nog so 'n paar mense wat rondom ons is om te help daarmee.
0: Nou en baie dankie vir jou tyd, dit was absoluut 'n plesier om jou in die ateljee te hê vanmôre. Enige afsluitgedagtes, enige laaste dinge wat jy wil hê ouers of potensiële leerders moet weet?
1: Nee, wel baie dankie vir julle tyd, dis baie lekker om hier by julle te kuier. Nee, net vir oulaas, die webtuiste natuurlijk, hartlandakademie.co.za, soos ek nou net genoem het, en ons sal graag soveel as moontlik ouers wil sien en kinders wil sien en ontmoet op die 17 oktober, by die open dag, 10 uur die oggend, die gebou vorder uitstekend, ek was verlede dinsdag vir die eerste keer self daar, en ek was stomgeslaan met wat hulle reg gekry het, die hele bouspan en ontwikkelaars, oor die laaste paar maande, dit lyk fenomenaal daar binnen, so kom kuier, kom kyk, en het sal baie lekker wees om allemaal te ontmoet, baie dankie vir hierdie geleentheid.
0: Dit was Renie Lou gewees, oof van Hartland Akademie, wat nou in Januarie 2027 oopmaak. Ons luister volgende na vier werke, die Wilde Weste.

0: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Talen van Jaarsveld, saam met Dewald Wasser, val as dit reën. Nou, onthou, ons het so bietjie later vir Fred Orban in die atelier, dit is donderdag, so ons praat oor bewaring, en Fred gesels vandag met Dr. Boel Smits, en natuurlik gaan dit oor luiperds en die bewaring van ons landse luiperds. So maak seker dat jy ingeskakel bly oor na by die radio hou vir daarheen. Demi Lee Moore volgende met Liefdes Wenresep.

0: Spoegwolf, dat sy en Noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsering vir Jimmelruim, 'n woestyn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olive Estate, Saterdag 10 Oktober. Jy kan maak om 5 namiddag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by jimmelruim.co.za. Sien jou by Jimmelruim, muziek onder die sterre. Oudtoring sy eerste woestyn disco.
1: Whoa. 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se ad hoc komitee wil hê dat bewering teen voormalige minister Tele ondersoek moet word. Afriforum vra vir optrede teen minister Lamola oor FSA retoriek en 'n dwelm laboratorium ter waarde van miljoene rande is in Kreeusdorp ontdek.
0: SFM nuus.
1: Is nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van samespanning tussen die polisie, misdadigers en politisie ondersoek, wil hê dat die voormalige minister van polisie, Bekkie Cele, ondersoek word. Die vermeende misdaadbaas, Wusi Musiekat Matlala, beweer hy het R500,000 aan Cele betaal. Die komitee het aanbevelings oor Cele bespreek terwyl hy sy beraadslaging oor die verslag afhandel. Komiteelede sê Matlala se beweringe oor Cele is ernstig. Afriforum doen 'n beroep op die 9 kleiner partye in die regering van nasionale eenheid om formeel beswaar te maak teen wat het beskryf as die ANC se hantering van internasionale betrekkinge. Die organisasie sê dit is vooral bekommerd oor die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, se onlangse kommentaar oor die Verenigde State en sy ambassadeur. Afriforum sê Lamola se gedrag kan die verhoudings tussen Pretoria en Washington verder benadeel. Dit wil hê dat die regering van nasionale eenheid se geskil besleggingsmeganisme die saak moet oorweeg. Die hoof van openbare betrekkinge by Afriforum, Erns van Sail, sê beleidsverskille moet aangespreek word deur die strukture waaroor al 10 partye binne die koalisieregering ooreengekom het.
2: Ronald Lamola se radikale en roekelose retoriek het al op verskeie geleenthede die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, 'n kritiese handelsvenoot, beskadig. As die ander partye wat deel vorm van die ANC-geleide RNE-regering nie dringend standpunt inneem nie, kan ons aanneem hulle keer Lamola se retoriek goed en is dus deel van die probleem. Ons wil dringend sien waar hulle staan rakende hierdie situasie.
1: Die Suid-Afrikaanse polisiediens en die Valke het nog 'n vermeende dwelmvervaardigingslaboratorium ter waarde van miljoene rande ontdek. Die laboratorium is op 'n plaas in Kreeusdorp in Gauteng ontdek. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matthei sê Mandrax en Ecstasy-tablette is tydens die klopjag gevind.
3: 5 South African nationals who were found at the premises have been arrested. Senior SAPS officers are en route to the scene where further assessments and investigations are underway.
1: Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het aan maatskaplike toelaagbegunstigdes om verskoning gevra vir die lang toue by kantore van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid. Poole sê begunstigdes moet te lank in die toue wag. Parlementslede het hulkommer uitgespreek oor die groot aantal klagtes van begunstigdes. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,185.20 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $102.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $82,543.96. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lyk die weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Ons het baie intervalle van wolke en sonskyn en 'n wind in die namiddag 12-19. George, mengsel van son en wolke 10 verdubbel na 20. Knysna en Uniondale meestal sonnig 9-25, 9-28 en 'n bietjie wolke in Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai, son en wolke 9-22, dan 10-24 vir Riversdal met 'n mengsel van son en wolke. En Plet 13-21 met sonskyn en wolke.
0: Jou streekstasie is SFM.

Cherry met die prys. Ek sien 'n interessante en opwindende ding. Microsoft het 'n nuwe kunsmatige intelligensie funksie bekend gestel. As mense dit 'n funksie kan noem, in elk geval wat op baie kragtige Windows rekenaars kan werk. En dis spesifiek, soos ek sê, dis AI, eerder as om al die berekeninge in die wolk te gaan doen, in die cloud, het die maatskappy hele reeks nuwe AI-modelle uitgebring, en die klein enetjie is, ek sien hulle praat van hom as die small language model, nie a large language model soos die online AI's nie, maar dan het hulle al hoe meer, jy weet, al hoe kragtiger en kragtiger weergawes, wat alles plaaslik op jou eie rekenaar kan hardloop. En bitter opwindend, maar dan is daar nou, jy weet, daar is, soos ek sê, van hulle wat jy rarig ernstige krag in nodig het, jy weet, jy het 'n powerful ding nodig, en Microsoft het net die ding daarvoor, hulle het hulle nuwe Surface Laptop Ultra ook bekend gestel, en dis 'n 15 duim skootrekenaar, $2,600, en dan, dis sy intree, en dan die duurste weergawe, hy het iets soos 128 gig plaaslike geheue, RAM, hy is hier by die $6,000, en jy weet, so dis definitief nie een budget laptop nie, maar Hy het baie ernstige perkrag, hy gebruik Nvidia se nuwe RTX Spark tegnologie, en hy is ontwerp spesifiek om AI plaaslik op die rekenaar te hardloop. So dis baie opwindend, jy weet, en alles, en mens kan dalk begin dit sien as 'n opsie, eerder as om al jou data in die cloud, in die wolk te hardloop. Maar, jy weet nou, my vraag is hierdie ding net baie goed bemark nie? Die type van finansiële uitleg om 'n AI laptop te hê, dis nogal skrikwekkend.

0: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Dewel Dippenaar, jy is uit klop. O, nou ja, tyd vir Fred Orban om met jou te gesels, en hy gesels met, ook saam met Dr. Boelsmits vandag. Ek speel vir jou uit met Saartjie, Damn It, I Love You, en dan gesels ek en jy weer aan die ander kant van Kus Tot Kruin.

Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se adokkomitee wil hê dat beweringe teen voormalige minister Tele ondersoek moet word. AfriForum vra vir optrede teen minister Lamola oor FSA retoriek en 'n dwelmlaboratorium ter waarde van miljoene rande is in Kruiersdorp ontdek.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se adokkomitee wat beweringe van samespanning tussen die polisie, misdadigers en politici ondersoek, wil hê dat die voormalige minister van polisie, Bekkie Cele, ondersoek moet word. Die vermeende misdaadbaas, Wosimosi Kat-Matlala, beweer hy het R500,000 aan Cele betaal. Die komitee het aanbevelings oor Cele bespreek terwyl hy sy beraadslaging oor die verslag afhandel. Komiteelede sê Matlala se beweringe oor Cele is ernstig. AfriForum doen 'n beroep op die 9 kleiner partye in die regering van nasionale eenheid om formeel beswaar te maak teen wat het beskryf as die ANC se hantering van internasionale betrekkinge. Die organisasie sê dit is veral bekommerd oor die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, se onlangse kommentaar oor die Verenigde State en sy ambassadeur. AfriForum sê Lamola se gedrag kan die verhoudings tussen Pretoria en Washington verder benadeel. Dit wil hê dat die regering van nasionale eenheid se geskil besleggingsmeganisme die saak moet oorweeg. Die hoof van openbare betrekkinge by AfriForum, Erns van Sail, sê beleidsverskille moet aangespreek word deur die strukture waaroor al 10 partye binne die koalisieregering ooreengekom het.
2: Ronald Lamola se radikale en roekelose retoriek het al op verskeie geleenthede die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, 'n kritiese handelsvenoot, beskadig. As die ander partye wat deel vorm van die ANC-geleide RNE-regering nie dringend standpunt inneem nie, kan ons aanneem hulle keer Lamola se retoriek goed en is dus deel van die probleem. Ons wil dringend sien waar hulle staan rakende hierdie situasie.
1: Die Suid-Afrikaanse polisiediens en die Valke het nog 'n vermeende dwelmvervaardigingslaboratorium ter waarde van miljoene rande ontdek. Die laboratorium is op 'n plaas in Kruiersdorp in Gauteng ontdek. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matthei sê Mandrax en Ecstasy-tablette is tydens die klopjag gevind.
3: 5 South African nationals who were found at the premises have been arrested. Senior SAPS officers are en route to the scene where further assessments and investigations are underway.
1: Die Eswatini-regering ontken dat Amerikaanse gedeporteerdes in die geheim vrygelaat is en toegelaat is om Suid-Afrika onwettig binne te gaan. Dit volg nadat berigte beweer het dat gedeporteerdes vrygelaat is en toegelaat is om deur informele grensposte Suid-Afrika binne te gaan. Eswatini bevestig dat 3 burgers van derde lande ingevolge 'n bilaterale ooreenkoms met die FSA in die Koninkryk aangekom het. Die regering sê die burgers van Jemen, Belize en Laos het die afgelope weke vrywillig die land verlaat om na hul lande van oorsprong terug te keer. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,130.60 per fyn ons en Brent ruwe olie kos $104.02 per vat. Die rand verhandel teen R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.99 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,745.54. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.2

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Val, Dylan Larum, Forever Young, Sunny Day, ook nou geluister, en tans, precies wat ons geniet, hier in die groter George, hoop daar by jou ook, waar jy jouself bevind op die donderdag, die 8ste van Oktober 2026, dis net dat 12, en ek weet dat jy het so naast in by idee, waarin jou donderdag in stuur, dankie Danny en ook Fred Orban, wat daar was met Kus tot Kruin.
1: SFM, die kortste route na jou hart.
0: Glo jy het 'n goeie oggend gehad? Treffer wat perfek by radio pas. Radio Gaga Queen. Ons gaan terug na die jaar 1984. Die Roger Taylor geskryf, Queen se tromspeler. Groot treffer geword en nog steeds 'n goeie een. Is hier op 90.104.1 is 12 na 12. Welkom by donderdagmiddag. Rico is my naam, goed om saam met jou te kan wees.

0: Dis 19 na 12, jy is op SFM saam Roddock, True the Night, Queen, Radio Gaga, twee spel vanmiddag vir ons afgeskop. Ek sien dan hebby George Herald online berig hulle, dat 83-jarige vrou, sy was het by een OTM, by die multicentrum, toe twee mense haar genader het, en hulle het toe intussen haar aandag het hulle afgetrek, hulle het aan die OTM gewerk, hulle het toe vir haar gesê dat die machine het haar bankkaart ingeslik, en sy het natuurlijk gedink, dit is toe wat gebeur het, en sy is toe na Absa Bank self om die kaart te blokkeer, en toe sy daar kom, was daar reeds twee transaksies van R1000 elk op haar rekening, en gelukkig was daar mense wat haar gehelp het, Salome het haar daar by die bank gekry en seker gemaak, haar kaart word geblokkeer, en sy het selfs by haar geblei totdat sy 'n nuwe kaart gekry het, en sy het toe haar na die hele kaartproses wat sy gekry het, sy het toe haar intussen ook huis toe geneem, en dis waar die story belangrik raak, as jy 'n ouer familielid het wat alleen bank toe gaan, maak seker hulle weet wat om te doen as iemand by 'n OTM hulle probeer help, want soms is daar die hulp glad nie, hulp nie, en as jy self by jou OTM is, iets voel nie reg nie, stop, stap weg, kry hulp by die bank of die winkel personeel, en wees maar ekstra versigtig daar buite, en as iets nie vir jou reg voel nie, los dit liever net daar. Volledige story kan jy kry op die George Herald online.
1: Jou streekstasie is

12:30 op donderdag middag saam met Ernel Day DJ speel dit weer. Die spelersveiling vir die SL20 toernooi het gekom, dit het gegaan. 'N Paar spelers gaan dan sekerlik van oor tot oor glimlag wanneer hulle dan weer op hul internetbankdienste inteken. Nou die Joburg Super Kings, my Cape Town was in 'n kwai twee stryd. Was hulle gewikkel om die dienste van die 18-jarige Jason Rills te bekom. Super Kings het die Beersie oorlog uiteindelik gewen. 2.9 miljoen rand vir die opkomende ster het hulle opgedok en Jason was dan Suid-Afrika se voorste kolwer in die onlangse onder 19 wêreldbeker toernooi. Hy het 201 lopies teen Engeland se jong spelers in 'n rooi bal cricketwedstryd het hy gemoker en Jason hy was 'n ongetwyfelde die hoogtepunt van die dag vir my het Graham Smith gesê om te sien hoe 'n 18-jarige speler dan vir grootste wedywering gesorg het wys net dat die franchise eienaars in die volgende generasie spelers glo 90.1 SFM

0: Calvin Harris, Ocean, samen met Jesse. Jij is op SFM 12:42. Sonskyn donderdagmiddag. Storm van Liefde, Adam Tans was ook daar in Blackbird. Wat sê, I feel good today. Dalk, jy ook, op hierdie 8e dag van Oktober 2026. As jy daar die Mosselbaai omgewing is, daar is tans gebarste waterpyp in Eekhoringstraat, waar die spanne van die Mosselbaai munisipaliteit tans besig is om aandag aan te gee, en die watersanitasiespan, hulle is dan daar op die toneel, en die herstelwerk behoort dan so na verwagting tussen 2 tot 3 uur dan te duur, en inwoners wat dan die herstelwerk geraak word, word dan om verskoning gevra vir die ongerief, en die Mosselbaai munisipaliteit bedank dan die inwoners vir hul geduld, samenwerking, terwyl die herstelwerk gedoen word. Pabek Soentjies, hier is Joe F.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Johnny Time Boom bring ons by 5 voor 1 bly geskakel vir ons nuus op die uur waar ons jou dan gaan op hoogte bring wat in die wêreld aan die gebeur is op die 8ste dag van Oktober 2026. Ook geluister na Cheryl Crow se Shotgun en Joe F was daar gewees met Pabek Soentjies. In ons tweede uur van ons middag saamkeer, oudergewoonte weet jy dat ons daagliks uit op 4 middag ete treffers kom jou kant toe, dis net na ons nuus en dan het ek ook vandag vir jou 'n kompetisie vraag so tussen 1 en 2 en ons sal dan die wenner sal ek aankondig so in die omgewing van 2:15. So jy moet dan ingeskakel bly om te hoor waar daardie kompetisie vraag waaroor dit gaan, wat die kompetisie vraag dan gaan wees en hoe jy ook dan kan deelneem. So hou jou oor by die radio.
1: Jy is ingeskakel op

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
3: SFM nuus hooftrekke.
4: Kobai verduidelik die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers. Adokomitee sluit beraadslagings oor konsepverslag af. En twee verdagtes verskyn na verwagting in die hof oor moord op Ottosdal plaas.
3: SFM nuus.
4: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kobai, sê die onlangse uitspraak van die konstitusionele hof hou verband met prosedurele kwessies. Kobai het vandag die media ingelig na 'n dringende vergadering van die interministeriële komitee oor migrasie waarin sy die voorsitter is. Sy sê die uitspraak verleen nie outomaties vlugtelingstatus nie en waarborg ook nie die reg om onbepaald in Suid-Afrika te bly nie. Kobai verduidelik ook dat mense aan wie vlugtelingstatus toegestaan is, nie die reg het om te stem nie.
5: Every applicant must still subject themselves to the formal refugee status determination process where their claims will be thoroughly investigated under the strict criteria set out in international and domestic law. Upholding border control and domestic law, the government retains its full sovereign right and duty to enforce the Immigration Act. Those found to be abusing the asylum process or failing to meet the legal definition of a refugee will continue to face lawful deportation once due process has been completed.
4: Die parlement se adokomitee wat ondersoek instel na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makwanazi, het sy beraadslaging oor die konsepverslag afgehandel. Die komitee se ondersoek dek 'n wye reeks beweringe, insluitend beweringe van korrupsie, moontlike wangedrag deur die polisie en 'n omstrede kontrak met Medicare 24 in die Tshwane distrik. Die konsepverslag sal nou aan die betrokke individue gestuur word, sodat hulle daarop kan reageer voordat die dokument gefinaliseer en in die parlementertafel gelê word. Die verslag beslaan 790 bladsye. Die komitee se voorsitter, Soweit, het parlementslede bedank vir hul waardevolle bydraes en voorleggings tydens die proses.
6: We must also convey our gratitude to the unqualified support that we got from the office of the speaker, her guidance on the work of the committee, that we are here where we are today.
4: Twee verdagtes sal na verwagting vandag in die Ottosdal Landdroshof in Noordwes verskyn in verband met die moord op Hannetjie van Sail. Die 55-jarige vrou is maandag aangeval toe sy probeer het om 'n hek oop te maak om die Doringpan plaas buite Ottosdal binne te gaan. Sy is later in die hospitaal aan haar beserings dood. Twee mans is in hegtenis geneem nadat 'n getuie hulle uitgeken het. Polisiewoordvoerder Sesand Kelegobele sê 'n derde verdagte is steeds op vrye voet.
7: The safety and security of people living and working in rural areas remains a priority for the South African Police Service. We are deeply concerned by this tragic incident and extend our condolences to the Van Sail family. We will continue to work closely with rural communities, farmers and other stakeholders to strengthen crime prevention measures and ensure that those responsible for violent crimes are brought to justice.
4: Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê hy is op koers om 'n opgedateerde konsepbeleid oor die instelling van 'n basiese inkomste toelaag te lewer. Die departement het gister sy jaarverslag aan die parlement se portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling voorgelê. Hy sê die opgedateerde konsepbeleid sal voor die einde van die boekjaar aan die kabinet voorgelê word. Sommige politieke partye en burgerlike organisasies het gevra vir 'n permanente bestaansmiddel toelaag vir armes. Ten slotte internasionale nuus. Burkina Faso se militêre bewind sê hy is besig om die land se onderwysstelsel te dekoloniseer. Die regering sê hy gaan geskiedenis, adreskunde en burgerskap onderrigklasse met die aanvang van die nuwe skooljaar omvattend hersien. Die land het sy kurrikulum hersien en besluit om hoofstukke by te voeg wat die waardes van die bevolking bevorder. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
8: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
9: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
10: game. DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Hier om te bly.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
4: Welkom terug. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek, die donderdag weergawe van ons daaglikse het op 4 middag ete treffers. Davie, Warwick Avenue, Broer Stone Rive, Voluit Lewe, Amorvi Town, Theo Erasmus, Vrolike Soetserse Wals. Môre middag weer terug daarmee vir die Vrydag weergawe van ons top 4 middag ete treffers. Dis net na 1. Dis 22 na 1 nou. Dis uur 2 van ons middag saamkeer met my en Rico Aries. So ek weer vroeër genoem het, ek het vir jou 'n kompetisievraag vandag. Musiekliefhebbers, hier is jou kans om die naweek saterdag 'n besonderse musiekaand in die Klein Karoo te beleef. Hemelruim, Klein Karoo se eerste woestyn disco word saterdag 10 Oktober by die pragtige Serval Boutique Olyf Estate. Is buite Oudtshoorn word dit aangebied. Op die verhoog is drie groot name: Spoegwolf, Tassy en Oudtshoorn se eie noemwoord. Nou by die Klein Karoo se ooplig, die swart berge in die agtergrond, aandvol uitstekende musiek, beloof Hemelruim om iets besonder te wees en SFM Streek Radio gee jou die kans om een van twee stelle dubbelkaartjies te wen. So om in te skryf, antwoord net die volgende vraag. Watter bekende Afrikaanse rockgroep tree saam met Tassy en noemwoord by Hemelruim op? Jy kan jou antwoord WhatsApp saam met jou naam en van na 064-008-1815. Jou antwoord met jou naam en van WhatsApp na 064-008-1815 en jy kan dan nog jou antwoord deurstuur tot en met 2 uur. Ek sal dan die wenner kwart oor 2 sal ek dan die wenner aankondig. So WhatsApp jou antwoord na 064-008-1815 en jy kan dalk die besonderse Klein Karoo musiek aan saam met Spoegwolf, Tassy en Noemwoord beleef. Alba Foster, alles sal nog regkom. Jy is ingeskakel by SFM 23 nou na 1.

0: Neon Dreams vanmiddag vir jou, Shape of My Heart is daar die een getitel. Kyk as daar nou een trofee is waarin die All Blacks met mening vasklou, dan is dit die Bledisloe beker. En dit het al sedert 2003 permanente staanplek in die Nieu-Seelandse vertoonkas. En nou met die eerste toets in Australië en Auckland om die draai, is die Kiwis aan oorgehaal om die status quo te handhaaf. Hakker, Cody Taylor, hy sal aan die All Blacks op Eden Park aanvoer, gaan saam met Ethan de Groot en Fletcher in die skrim sak. En al drie Barrett broers, hulle is dan weer in die aanvang span. Barrett, hy is heel achter, Jordy draai nummer 12 trui en Scott sal vir die eerste keer sedert November 2025 in die Kiwi se lyn staan rank.
1: 90.1

0: Reen Grobbeler, saam met Zomeri, Moscon Fight is daar die enige titel. Jy het ook geluister na Rudy Miller, SMS'e, wat instroom vir ons competitie is. So pas ingeskakeld, baie welkom. Jy wonder, wat so competitie, as jy dalk die competitie vraag vroeger gemis het. Ek wil by jou weet, wat bekende Afrikaanse rockgroep tree saam met Asai en Noemwoord by Jimmelruim opkomende naweek daar in Oudtshoorn? WhatsApp jou antwoord, saam met jou naam en van na 064-008-1815 en dit is dan daar by die prachtige Serval Boutique Olive Estate buite Oudtshoorn en jy kan nog tot om het 2 uur kan jy jou antwoord deurstuur en ek sal in die wenners kwart oor 2 aankondig. WhatsApp jou antwoord na 064-008-1815. Jy kan dan daar die besonderse klein karoo muziek aan saam met Spoegwolf, Tassai en Noemwoord beleef.
1: Jou streekstasie SFM.
0: Bon Jovi, Bad Medicine, sê die muziek vir ons voort. Is 42 na 1, jy is op SFM, saam met my en Rick Aries tot voor 3. Ons maak ook een draai by Adam se hoogtevrees.

0: Dis Adam van middag vir jou. 'N voertuig het vanoggend omstreeks 10 uur in 'n 6de laan, dis naby die trappe wat na Vlederhok lei, aan die brand geslaan. Dis daar in die wildernis omgewing en die eienaar het dan glo sy voertuig geparkeer. Hy het daar die see gestaan en kyk toe hy iets sien wat aanvanklik soos mis uit die rigting van sy motor gelyk het en hy het toe vinnig besef dat die voertuig is aan die brand. Hy het teruggehardloop om van sy waardevolle goedere te probeer red, onder meer sy sweefskerm, en die brandweer is toe ontbied, die brand geblus, terwyl sandparke personeel dan ook daar op die toneel was, en die eienaar het ook glo brandwonde aan sy hand, arm het hy opgedoen, toe hy sy besittings probeer red het. Nog nie duidelik hoe ernstig sy beserings is, en of hy verdere mediese behandeling ontvang het nie, en die oorsaak van die brand is ook nog onbekend.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Little Mix, Black Magic, musiekliefhebbers, hier is jou kans om die naweek 'n besondere musiekaand in die Klein Karoo te beleef. Hemelruim, die Klein Karoo se eerste woestyn disco, word komende Saterdag 10 Oktober by die pragtige Serval Boutique Olive Estate by die Oudtshoorn aangebied. En op die verhoog is drie groot name, Spoegwolf, Tassei en Oudtshoorn se eie noemwoord. Nou met die Klein Karoo se ooplig, die Swartberg in die agtergrond, En 'n aand vol uitstekende musiek beloof Hemelruim om iets besonders te wees en SFM Streek Radio gee jou dan die kans om een van twee stelle dubbelkaartjies te wen. Om in te skryf, antwoord net die volgende vraag. Watter bekende Afrikaanse rockgroep tree saam met Tassei en Noemwoord by Hemelruim op? Jou antwoord saam met jou naam en van na 064-008-1815. Jy het precies nog so 4 minute. Om dan daardie antwoord vir my deur te stuur na 064-008-1815. Watter bekende Afrikaanse rockgroep tree saam met Tassei en Noemwoord by Hemelruim op? Ek sal dan die wenner sal ek dan aankondig so 2:15.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
0: So jou antwoord na 064-008-1815. Sal jy bly teens Jordaan, neem ons na 2.
2: My voete stap al jare lank, dis in rigting wysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering vra regsadvies oor 'n uitspraak oor asielsoekers. Amerika waarsku oor sosiale onrus in Suid-Afrika. En leefstyl audits word na munisipaliteite uitgebrei.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aries. Die regering vra regsadvies oor die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers. Die minister in die presidentsie, Kombuso Ntshavheni, sê die kabinet het kennis geneem van die uitspraak. Sy sê die uitspraak het onbedoelde gevolge. Ntshavheni voeg by, die grondwet moet Suid-Afrikaners beskerm.
2: If the constitution is not protecting South Africans and the sovereignty of this country, the territorial integrity of this country, the safety and security of South Africans and the country, we'll have to talk about that. We are currently undergoing national dialogues as a country. We must talk about the amendment of that constitution if it does not work in our interest. But so far we are saying the judgment has unintended consequences, and we are working to say what are the options that we have to given the unintended consequences.
1: Die Verenigde State van Amerika se konsulaat-generaal in Durban het 'n veiligheidswaarskuwing oor sosiale onrus in die land uitgereik. Dit volg op gewelddadige voorvalle teen buitelandse burgers in Durban sedert gister. Die geweld het gevolg op die hervatting van aansoeke om asiel. Die Amerikaanse konsulaat het Amerikaanse burgers gemaan om uiters versigtig in gebiede te wees. Die Good Party het die DA se Tshwane burgemeesterskandidaat, Silie Brink, gekritiseer na beweerde klopjag waarby private veiligheidsmagte betrokke was. Volgens die party het Brink glo gewapende klopjag teen mense gelei wat daarvan verdink word dat hulle onwettige immigrante is. Die party glo dat sy optrede teen die DA langs organisasies soos AfriForum, Maats en Maats en die MK-party plaas. Good se Brett Herren sê Brink beweer dat hy, as 'n vredesbeampte, die reg het om te eis dat mense al identiteitsdokumente aan hom wys.
3: The state is responsible for managing immigration and must implement the laws of the country. Ceding law enforcement responsibilities to the likes of Silie Brink and March and March enables anarchy, vigilantism and conservative nationalism.
1: Diefstal en vandalisme bedreig steeds Suid-Afrika se spoorwegnetwerk ondanks 'n algehele verbetering in veiligheid. Die spoorwegveiligheidsreguleerder het in 2025 26 meer as 5700 veiligheidsverwante voorvalle aangeteken. Dit het kritieke infrastruktuur, insluitend seinstelsels, telekommunikasie en oorhoofse trekkragtoerusting geraak. Veiligheidsverwante voorvalle het egter oor 3 jaar met bykans 34% afgeneem. Diefstal van spoorbates het met 10% gedaal, terwyl kwaadwillige beskadiging en vandalisme met 15% afgeneem het. Die spoorwegveiligheidsreguleerder sê die beskerming van veiligheidskritieke infrastruktuur sal 'n prioriteit bly, terwyl hy werk om die veerkragtigheid van die spoorwegnetwerk te verbeter. Die portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie het verneem dat leefstyl audits na munisipaliteite uitgebrei word om integriteit te versterk en onetiese gedrag op te spoor. Die departement van staatsdiens en administrasie werk saam met die departement van samewerkende regering en tradisionele sake en die Suid-Afrikaanse plaaslike owerheidsvereniging aan 'n gesamentlike taakspan. Die departement ontwikkel ook gestandaardiseerde regulasies en outomatiese waarskuwings oor moontlike risiko's. Hy het die stelsel vir ongeskiktheidsverlof hersien en konsulteer met georganiseerde arbeid oor voorgestelde veranderinge om misbruik te voorkom en koste vir die staat te verminder. Sportnuus: die onderwone Hollywood Bets haie en die 10 Bet leeu's sal sterk begin in die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap wil voortsit wanneer hulle die naweek onderskeidelik teen die DHL Stormers en Vodacom Bulle in 2 Suid-Afrikaanse derbies te staan kom. Die Bulle en die leeu's kom by Loftus Versveld teen mekaar te staan met Pretoria wat spog met die kompetisie se beste aanval en 'n sterker verdedigingsrekord, terwyl die leeu's vertroue sal put uit hul huidige vorm. In Kaapstad huisves die Stormers die haie, waar Durban se tweede beste aanval teen die toernooi se sterkste verdediging te staan kom, terwyl die tuisspan verskeie Springbokke verwelkom wat na die span terugkeer. Die Verenigde Rugby Kampioenskap sal ook dwars deur Oktober steen verleen aan die bewusmakingsmaand vir borskanker deur middel van pink armbande en handelsmerkblootstelling op die veld, terwyl die initiatief ekstra betekenis dra na aanleiding van die nuus dat die Suid-Afrikaanse skeidsregter Ami Barrett-Roon herstel nadat sy met borskanker gediagnoseer is. Geld sake. Goud verhandel teen $4,130.60 per fyn ons en Brent 3 olie kos $105.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.70 in die Amerikaanse dollar, R18.67 in die euro en R22.03 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,693.78. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dis Moses Metromain Rees. Dis hier op 90.1 104.1. Green Day, Stay Young. Dan nou ons die laaste uur van ons donderdagmiddag kuier dan afgeskop het. Hoop dat jy 'n goeie dag so ver geniet skole wat vandag het. Glo ook dat jy veilig is op ons landse paaie, so hierdie tyd van die middag rondom die skole wat jy ook dan stadige verkeer kan verwag. Paar sekondes weg vanaf kwart oor 2. Ons het vroeër het ons kompetisie gehad. Kompetisie wat 2 uur gesluit het, so 15 minute gelede. En ek het vir jou genoem, ek gaan jy dan die wenners aankondig so kwart oor 2. So eerstens baie geluk aan almal wat deelgeneem het aan ons kompetisie van vroeër. En as jy dan vir my geskryf het, die groep wat dan optree is Spoegwolf. Jy was reg gewees, jy was in die kol. 'N klomp SMS'e wat ingekom het. Ongelukkig net 2 wenners. Ons eerste wenner is dan Wynand Norkee. Baie geluk. Laaste 3 nommers van jou selfoon eindig op 972. En dan ook Annika Forrie, jy is ook dan 'n gelukkige wenner. Laaste 3 nommers van jou selfoon is 445. Baie geluk julle. Daar sal kontak gemaak word met julle. SFM, a juweel van die Suid-Kaap. I'll do it over again, K2. As jy dalk nie vandag 'n wenner was nie, wie weet, dalk binnekort het ons weer 'n kompetisie. Maak ons jou dalk 'n wenner. Is hier op 90.1, 104.1 is 15 nou na 2.

0: Maar hey, dis muziek van Ava Max, 22 nou na 2. Kragopdatering, inwoners, besighede, sentrale sakegebied hier van George, soos dat die munisipaliteit sê dat die krag is aan nadele van die gebiede wat geraak is. Dit is herstel. Daar is echter dan steeds 2 kiosks in Courtney straat en Merriam straat waar dan sonder krag is en die elektriesiens, hulle is dan besig daar om die toevoerkabels te herstel en die krag behoort dan terug te wees sodra die herstelwerk afgehandel is.
1: SFM

0: Klanke daar gewees van Ray Dillon. Torabai is daar die enige titel, is 2:32. Jy is ingeskakel by SFM. Iemand anders, Nadia Lou, het jy ook na geluister. Kagiso Rabada, hy is nie beskikbaar nie, maar Themba Bavuma het dan verander nog keer tot sy beskikking vir die eerste toets teen Australië in Durban. 32-jarige spoedvraat, waarin oor die unieke vermoë beskik om die spoednaal dan in die rooi te druk. Hy sal dan sy eerste rooi bal cricket wedstrijd gaan hy dan in meer as 3 jaar vir die Suid-Afrikaners speel. Andrieg, hy loop dan die afgelope ruk, loop hy kwaai deur onder beserings en hy is deel van die Proteas opzet by van die jaar se T20 wereldbeker toernooi en hy het baie langlaas meer as 8 balbeerte in 'n wedstrijd afgestuur.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
3: Is op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Dit was beter as een gesing deur Byron Minnie, soos 'n bos. Jy het ook geluister na Snotkop. Bring ons dan so by 7 minute voor 3. Dit beteken Flight Flight, ons keer is iets van die verlede. Dankie dat jy deel was van ons donderdagmiddag. Môre is Vrydag, terug weer tussen 12 en 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Geniet die res van jou donderdag, veilig wees op ons landse paaie, kyk mooi na mekaar. En nou die naweek is amper hier. Groetnis van my en Rico Aries.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Dit is al waarsku dat vertraagde klimaatsfinansiering kwesbare gemeenskappe bedreig en die grensbestuursowerheid verwerp beweringe van gedeporteerders wat Suid-Afrika vanaf Eswatini binnekom.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, versoek die interparlementêre unie om te druk vir vinniger lewering van klimaatsfinansiering voor COP31. Didiza het vandag tydens die 153ste vergadering van die interparlementêre unie in Tanzanië gepraat. Sy waarsku dat vertragings die gevolge van klimaatsverandering kan vererger, gemeenskappe kan ontwortel en voedselsekerheid sowel as menslike gesondheid kan bedreig. Didiza sê parlemente moet hul begrotings, wetgewing en toesighoudende bevoegdhede gebruik om veerkragtigheid teen klimaatsverandering te versterk.
2: Without stronger action in the upcoming COP31, events like these will become the norm rather than the exception. Decades of developmental growth will be reversed and human rights and dignity will be compromised. As lawmakers, our legislative frameworks, budgetary oversight and international diplomacy are the tools to turn global climate commitments into local protection.
1: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, ondersteun oproepe om op te tree teen Suid-Afrikaners wat daarvan beskuldig word dat hulle waninligting oor die land in die buiteland versprei. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge, Supra Maupelo, het wetgewing voorgestel wat toelaat dat burgerskap in sulke gevalle gestroop word. Lamola sê waninligting moet aangespreek word te midde van sensitiewe globale betrekkinge. Die DA se Ryan Smit het die voorstel teengestaan en sê dat dit grondwetlike regte kan ondermyn. Die minister het egter beklemtoon dat vryheid van spraak nie die verspreiding van leuns en waninligting beskerm nie. Die grensbestuursowerheid verwerp beweringe dat mense wat gederporteer is, Suid-Afrika deur informele grensoorgange binnekom. Die owerheid verklaar dat landgrensposte tussen Suid-Afrika en Eswatini steeds beveilig word met toegangsbeheer by aangewese in- en uitgangspunte. Die owerheid, ondersteun deur ander wetstoepassingsagentskappe, gaan voort met grensbewaking en afdwingingsoperasies om onwettige toegang, insluitend menssmokkelary en handel op te spoor. Die grensbestuursowerheid sê dat mense wat deur Suid-Afrikaanse lughawens reis, nie die land binnekom tydens internasionale oordragte nie. Die stad Johannesburg in Gauteng het gister 14 openbare swembaddens heropen nadat werwings, nakomings en instandhoudingsprobleme opgelos is. Die swembaddens is in werking met gekwalifiseerde lewensredders op bystand. 'N Verdere 10 swembaddens sal na verwagting vanaf maandag oopmaak. Die burgemeester komitee lid vir gemeenskapsontwikkeling, Tapelo, sê die gefaseerde heropening het langer geneem as verwag, maar die stad is nou op koers om meer swembaddens oop te maak. Die stad sal voortgaan om fasiliteite te monitor. Geld sake. Goud verhandel teen $4,130, 60 sent per fyn ons en Brent-olie kos $105.04 per vat. Die rand verhandel teen R16.70 in die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,693.78. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. En nou is het tyd om te kyk na die weervooruitsigte vir die streek. Vanmôre gedeeltelike sonskyn hier in Mosselbaai, begin op 12 draai by 20. 12:22 vir George, gedeeltelik sonnig, beloof om 'n lekker dag te wees. Knysna en Uniondale gedeeltelik sonnig, 8:23. Oudtshoorn meestal sonnig, 9:26. Dan Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig, 10:24. Riversdal ook, daai gedeeltelike sonskyn, 10:26. En laastens, Plet, begin op 12, draai by 22 en gedeeltelik sonnig.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Knysna.

0: evenmals te vergeef.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigde en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Good damn, wat sê dankie Jan. Right, jy weet, soms gebeur daar dinge in die lewe wat nou net soms minder lekker is. Jy weet dinge waarvoor jy nie beplan nie en dan is daar kere wat jy net moet vra, jy weet, in sulke gevalle en die wêreld antwoord. Na 'n ewige storm het 'n boom deur die dak van 71-jarige Gilbert Kirk se huis in Kansas geval en hy het op plaaslike televisie het hulle 'n onderhoud met hom gedoen en hy het gesê hy vra nie vir wonderwerk of 'n versekerings uitbetaling nie. Al wat hy nodig het is 'n seil om die gat in sy huis se dak toe te maak. Twee dae later het daar 'n vreemdeling by sy huis opgedaag en gesê ek is binne 'n halfuur terug met 'n seil en so 'n bietjie hout en 'n bietjie helpers. En hy sê sy gedagte was whatever, jy weet almal sê altyd hulle gaan help. En die volgende oomblik stop daar vragmotors en 'n klomp plaaslike inwoners wat almal saamspan om toe nou Kirk se beskadigde huis teen hierdie weer bietjie te beskerm. En Kirk en sy hond Beetle was, jy weet, tydens of seder die storm was hulle basies dakloos en hulle was ook tydens die storm vir 'n paar uur vasgekeer deur hierdie boom wat op die huis geval het. En dankse die gemeenskapshulp is daar nou weer 'n dak oor hulle koppe en daar is daar waaiers in die huis opgesit wat help om die huis uit te droog, bietjie die vog uit te kry. Nou die man wat hierdie vrywilligers gelei het, het gesê ons het net gedoen wat reg was en wat nodig was. So jy weet soms is dit net daai bietjie hulp presies die wonderwerk waarvoor iemand wag.
1: Thought what I was feeling for you, it was mutual. But it always hurts a little worse when you're the last to know. I was busy carving both our names into stone while you were busy kissing him.
0: Te beskadigde huis teen hierdie weer bietjie te beskerm. En Kirk en sy hond Beetle was, jy weet, tydens of seder die storm was hulle basies dakloos en hulle was ook tydens die storm vir 'n paar uur vasgekeer deur hierdie boom wat op die huis geval het. En dankse die gemeenskapshulp is daar nou weer 'n dak oor hulle koppe en daar is daar waaiers in die huis opgesit wat help om die huis uit te droog, bietjie die vog uit te kry. Nou die man wat hierdie vrywilligers gelei het, het gesê ons het net gedoen wat reg was en wat nodig was. So jy weet soms is dit net daai bietjie hulp presies die wonderwerk waarvoor iemand wag.
1: Thought what I was feeling for you, it was mutual. But it always hurts a little.

0: Aisha.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Nieu-Seeland het Damien McKenzie as losskakel aangewys vir Saterdag se openingswedstryd om die Bledisloe beker teen Australië in Auckland. Richie Mo'unga moes weens 'n kuitbesering onttrek word en Baden Barrett na heel agter skuif, terwyl Shannon Frizzell na 3 seisoene in Japan weer op die bank sit. Scott Barrett keer terug na die All Blacks se beginspan vir sy eerste wedstryd van die jaar, terwyl Peter Lekai en Wallace Titidi los voorspelers kombinasie voltooi. Australië het slegs een gedwonge verandering aangebring met Isaac Henry, wat die geskorste Hunter Paisami op center vervang, wat Joseph Akosua-Iweala in staat stel om op die vleuel te bly speel. En die Proteas kaptein Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse span vir die eerste toetswedstrijd teen Australië op Kingsmead in Durban bevestig, met Keshav Maharaj en Simon Ame wat as die twee draaibowlers gekies is. Kagiso Rabada is uitgelaat omdat hy nie voldoende van sy dyspierbesering herstel het nie, terwyl Anrieg Norkee en Marco Jansen die snelbal aanval sal lei, met Wian Mulder wat ook met die bal kan bydra. Bevoema het bevestig dat Aiden Markram en Ryan Rickleton die kolverk sal open, gevolg deur David Biddingham, Bevoema, Tristan Stubbs en palkiewachter Kolver Kaal Verreine. Jansen en Mulder sal ook die kolvleis versterke met die eerste toets wat môre begin.
3: They haven't officially handed over Kagiso, if I could put it that way. So he's under their control. Obviously for us, as soon as he gets the green light, you know, we expect him to be within that starting lineup. So giving him a couple of days until, I guess, the second test. But yeah, he's in the hands of the medical team. But I think, yeah, with the bat, like any player really, we'll just have to deal with whatever noise is in our heads and just trust that the preparation that we've done, I guess the years of being at this level, that will come through.
2: En daarmee die einde van jou middag sport.
1: 24/7 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Spoegwolf, Tassui en Noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsoering vir Hemelruim, 'n woestyn disco met musiek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olyf Estate, Saterdag 10 Oktober. Jy kan maak om 5 namiddag oop en die musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, musiek onder die sterre. Oudtoring se eerste woestyn disco.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtoring.

Dirk van die Westhuizen net so, right, tyd vir jou vastgedachte vir die dag. Theodor Roetke het gesê, oor elke berg is daar een pad. Selfs en veral, as jy dit nie kan sien vanuit die vallei nie.

van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die regering vra vir ruimte om immigrasie-uitdagings aan te spreek. Lamola ondersteun maatreëls om waninligting oor Suid-Afrika te bekamp en brandstofpryse styg met meer as 8 rand per liter.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentie, Kombucho Ntsaveni, sê lede van die publiek moet die regering die nodige ruimte gee om immigrasie kwessies aan te spreek. Ntsaveni het die media vandag toegespreek oor die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers. Sy sê die regering sit nie bloot en doen niks aan die uitdagings rondom immigrasie nie.
2: And we are going to court. We're submitting our papers. The 29th of October, there is a court session. Because we've been doing work. We didn't announce it because we didn't feel we have to announce it. We felt that we are doing work. You see the work that is being done. We don't have to announce every step of the work that we've been. So we've not been sitting twiddling our thumbs. We have been doing work. There is a full submission that was done. The judge president of Gauteng have instituted a panel that the matter will be heard on the 29th of October.
1: Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, ondersteun oproepe om op te tree teen Suid-Afrikaners wat daarvan beskuldig word dat hulle waninligting oor die land in die buiteland versprei. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee oor internasionale betrekkinge, Supra Mahumapelo, het wetgewing voorgestel wat toelaat dat burgerskap in sulke gevalle gestroop word. Lamola sê waninligting moet aangespreek word te midde van sensitiewe globale betrekkinge. Die DA se Ryan Smith het die voorstel teengestaan en sê dat dit grondwetlike regte kan ondermyn. Die minister het egter beklemtoon dat vryheid van spraak nie die verspreiding van leuns en waninligting beskerm nie. Die stad Kaapstad is aangewys as een van die vriendelikste stede ter wêreld. Die Condé Nast Travellers Readers' Choice toekenning het die moederstad in die 10de plek geplaas op die lys van die vriendelikste stede ter wêreld. Kaapstad is ook 15 op die lys van die beste stede ter wêreld. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die erkenning is belangrik vir toerisme.
3: Tourism is a big part of our economic growth mission in Cape Town because it brings in investment into our city, creates business benefits and supports thousands of jobs. Accolades, of course, help cement Cape Town's position as a leading global destination and it shows that our tourism campaigns are working. That's why I'm excited about the bold targets we've set for 2030. 35 billion rand in tourism spend and more than 234,000 tourism jobs. We're going to double down on our efforts to get there through aviation, city-to-city agreements, place marketing and destination management.
1: Suid-Afrikaanse motoriste betaal aansienlik meer vir brandstof as 'n jaar gelede. Die prys van binnelandse 95 petrol het met R8.62 'n liter gestyg tot meer as R30. Dit voeg bykans R345 by die koste om 'n 40 liter tank vol te maak. Diesel het met meer as R12 'n liter gestyg, wat die koste om dieselfde tank vol te maak met meer as R500 verhoog. Die jongste verhoging word toegeskryf aan hoër wêreldwye oliepryse en spanning in die Midde-Ooste. Petrolpryse het hierdie week met meer as R3 per liter gestyg, terwyl diesel met tot R3.24 toegeneem het. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,127.09 per fyn ons en Brent ruolie kos $104.74 gevat. Die rand verhandel teen R16.66 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 in die euro en R21.99 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,693.78. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: SFM weer.
1: Het wel vir my lyk, het gaan môre grootliks gedeeltelik sonnig wees reg deur die streek, maar hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature. Mosel by 12:20, George 12:22. Nysnaan Uniondale 8:23, dan 9:26 vir Oudtshoorn, Albertina en Stil by 10:24, terwyl Riversdale begin op 10 en hy gaan na 26. En laastens, Plettenberg by 12 op tot by maksimum van 22.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
1: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
2: SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
2: SFM, ons maak dit

0: klein.
1: Ronaldo met droom te klein. Nou hier is op hierdie dag in die geskiedenis mense gewees wat groot gedroom het. 1945 op hierdie dag dien die Raytheon Manufacturing Company 'n patent in vir die mikrogolfoond. En dit is gebaseer op Percy Spencer se toevallige ontdekking dat mikrogolwe of mikrogolfbestraling kos kan verhit. Natuurlik het dit ons hele kosbedryf en ook ons lewens oor die algemeen, ek dink, drasties beïnvloed. Dan 1956 oop in die Southdale Center in Edina, Minnesota. Dis die eerste...

0: net te klein.
1: Ronaldo met droom te klein. Nou, hier is op hierdie dag in die geskiedenis mense gewees wat groot gedroom het. 1945 op hierdie dag dien die Raytheon Manufacturing Company 'n patent in vir die mikrogolfoond. En dit is gebaseer op Percy Spencer se toevallige ontdekking dat mikrogolwe of mikrogolfbestraling kos kan verhit. Natuurlik het dit ons hele kosbedryf en ook ons lewens oor die algemeen, ek dink, drasties beïnvloed. Dan 1956 open die Southdale Center in Edina, Minnesota. Dis die eerste volledige om

0: foond. En dit is gebaseer op Percy Spencer se toevallige ontdekking dat mikrogolwe of mikrogolfbestraling kos kan verhit. Natuurlik het dit ons hele kosbedryf en ook ons lewens oor die algemeen, ek dink, drasties beïnvloed. Dan 1956 open die Southdale Center in Edina, Minnesota. Dis die eerste volledige omheinde klimaatbeheerde winkelsentrum in die VSA en volgens sekere bronne moontlik die eerste in die wêreld. En spring ons na 1829 toe, ons gaan so 'n bietjie agteruit in tyd. Wen Stevenson se rocket die Rainhill Trials, wat 'n belangrike dag was in die reeks proewe van 6 tot 14 Oktober. Die stoomlokomotief het bewys dat stoomtreine betroubaar en vinnig genoeg is vir passasiervervoer. En amper mis ek hierdie een. 1906 op hierdie dag demonstreer Karl Nesler, of Charles Nesley, soos hy ook bekend staan, in Londen die eerste perm, of permanente haargolf voor 'n groep haarkappers.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Nieu-Seeland het Damien McKenzie as losskakel aangewys vir 'n Saterdagse openingswedstryd om die Bledisloe beker teen Australië in Auckland. Richie Mo'unga moes weens 'n kuitbesering onttrek word en Baden Barrett na heel agter skuif, terwyl Shannon Frizzell na 3 seisoene in Japan weer op die bank sit. Scott Barrett keer terug na die All Blacks se beginspan vir sy eerste wedstryd van die jaar, terwyl Peter Lekai en Wallace TTD losvoorspelers kombinasie voltooi. Australië het slegs een gedwonge verandering aangebring met Isaac Hendry, wat die geskorste Hunter Paisami op center vervang, wat Joseph Akusu Suwa'alii in staat stel om op die vleuel te bly speel. En die Proteas kaptein Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse span vir die eerste toetswedstrijd teen Australië op Kingsmead in Durban bevestig, met Keshav Maharaj en Simon Ame, wat as die twee draaibowlers gekies is. Kagiso Rabada is uitgelaat omdat hy nie voldoende van sy dyspierbesering herstel het nie, terwyl Anrich Norkeë en Marco Jansen die snelbal aanval sal lei, met Wian Mulder wat ook met die bal kan bydra. Bevoema het bevestig dat Aiden Markram en Ryan Rickleton die kolverk sal open, gevolg deur David Biddingham, Bevoema, Tristan Stubbs en palkiewachter Kolver Kaal Verreine. Jansen en Mulder sal ook die kolfvleis versterken met die eerste toets wat morgen begin.
3: They haven't officially handed over Kagiso, if I could put it that way. So he's under their control. Obviously for us, as soon as he gets the green light, you know, we expect him to be within that starting lineup. So giving him a couple of days until, I guess, the second test. But yeah, he's in the hands of the medical team. But I think, yeah, with the bat, like any player really, we'll just have to deal with whatever noise is in our heads and just trust that the preparation that we've done, I guess the years of being at this level, that will come through.
2: En daarmee die einde van jou middag sport.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
4: Dis jy, dis jy, dis jy, dis jy, wat diep hier in my hart bly stry. As om gekom jou uit te kry, bly jy styf vast.

Ons kyk so'n bietjie na sport geskiedenis. Is op hierdie dag in 1904 word die eerste Vanderbilt Cup gehou. Dis een van die vroegste groot internationale motorsport wedrenne wat op openbare paaie gehou is in Long Island, New York. George Heath wen in Panhard en hy die grondslag gelê vir die moderne Grand Prix renne. Dan 1960 op hierdie dag wen Groot-Brittannië die Rugby League World Cup eindstryd teen Australië 10-3 en dit was 'n vroeg hoogtepunt in die in hierdie wêreld toernooi. Dan op hierdie dag in die jaar 2000 wen Michael Schumacher die Japanese Grand Prix by Suzuka en verseker sy derde Formule 1 wêreldtitel. Die natuurlik het hy hele paar agter sy naam en het was, hoewel het sy derde was, was hy die eerste van 5 agtereenvolgendes en dit was ook 'n keerpunt in Formule 1 dominansie. Dan op hierdie dag in 2023 weer so 'n bietjie Formule 1. Max Verstappen wen die Qatar Grand Prix en verseker sy derde agtereenvolgende Formule 1 wêreldtitel met 'n dominante seisoen. Dieselfde dag breek Jake Fraser McGurk die rekord vir die vinnigste 100-tal in A-lys cricket en dit is vir Suid-Australië gewees in 29 balle.

Tyd om te kyk na dinge wat ons wêreld beïnvloed het vanuit 'n popkultuur oogpunt. En ons begin in die jaar 1927, toe die kortfilm The Second Hundred Years vrygestel word. Dis die eerste film waarin Stan Laurel en Oliver Hardy as 'n span verskyn. Natuurlik Laurel en Hardy. Right, dan dit is natuurlik ook die begin gemerk van een van die mees ikoniese komedie-duo's in filmgeskiedenis. Dan 1971 op die dag word John Lennon se album Imagine in die Verenigde Koninkryk vrygestel. Dit het die top van die trefferlyste in verskeie lande bereik en bly een van die mees invloedryke solo-albums in rock en popmusiek met die titellied as 'n wêreldwye vredesikoon en ook natuurlik in my persoonlike opinie 'n ikoon van ironie, maar dit bly 'n fantastiese lied. En dan op hierdie dag in 1970 word die Russiese skrywer Alexander Solzhenitsyn die Nobelprys vir letterkunde toegekend vir die, en ek haal aan, die etiese krag waarmee hy die onmisbare tradisies van Russiese literatuur nagejaag het. Sy werk teen Sowjet-onderdrukking het literatuur en politieke denke wêreldwyd beïnvloed.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.
2: Dit gaat nie altyd makkelijk nie, die lewe bring jou somtijds op jou knie. En het voel soms jy het net opgestaan, kom hy, en hy klap vir jou weer neer.

Kan jy jou indink in 'n toekoms, nê, waar 'n karakter wat gespeel word deur Sylvester Stallone in sy piek, sy karakter wil net konstant vir ontlading wil hy net brei. En as jy enigsins 'n slegte woordjie gebruik, dan word jy beboet. En as jy badkamer toe gaan, is jy oorgelaat in die genade van drie skulpe. As enige van daai vir jou bekend klink, en as dit nie vir jou bekend klink nie, doen die moeite en kry die fliek. Maar as dit vir jou bekend klink, dan weet jy waarvan ek praat. Demolition Man, op hierdie dag in 1993 vrygestel. Absoluut onvergeetlik. Kyk, dit is satiriese film, maar as jy kyk na hoeveel van die malligheid in daai fliek, wat ons altyd gedink het, is, ek meen, die wereld sal nooit so wees nie, soveel van dit is nou in die wereld, en hulle wil vir ons vertel, die wereld is normaal. In elk geval, ongelooflike rolverdeling, Sylvester Stallone, Benjamin Bratt, Sandra Bullock, Dennis Leary en Wesley Snipes, onder andere, absolute onvergeetlike fliek. As jy hom nog nie gesien het nie, doen jouself die guns.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sê meer ondersteuning is nodig vir opkomende boere. Lamola ondersteun maatreëls om waninligting oor Suid-Afrika te bekamp en brandstofpryse styg met meer as R8 per liter.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa versoek kommersiële boere en banke om opkomende boere te ondersteun. Hy het oproep vandag gemaak tydens 'n besoek aan Stadtruim in die Ooskaap waar hy projekte besigtig het wat deur die Landbank se gemengde finansieringsskema ondersteun word. Ramaphosa sê die inisiatief wys dat jong mense in boerdery kan slaag wanneer hulle geleenthede en vaardighede kry. Hy het bygevoeg dat gevestigde boere en kommersiële banke opkomende boere, insluitend jong en ouer swart boere, in sektore soos suiwel, bees, skaap en bokproduksie moet bystaan. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, ondersteun oproepe om op te tree teen Suid-Afrikaners wat daarvan beskuldig word dat hulle waninligting oor die land in die buiteland versprei. Die voorsitter van die parlementse portefeuljekomitee oor internasionale betrekkinge, Supra Mahumapelo, het wetgewing voorgestel wat toelaat dat burgerskap in sulke gevalle gestroop word. Lamola sê waninligting moet aangespreek word te midde van sensitiewe globale betrekkinge. Die DA's Ryan Smith het die voorstel teengestaan en sê dat dit grondwetlike regte kan ondermyn. Die minister het egter beklemtoon dat vryheid van spraak nie die verspreiding van leuns en waninligting beskerm nie. Die regterlike dienskommissie kon nie daarin slaag om 'n adjunkregter-president vir die Oos-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof aan te wys nie. Dit nadat nie een van die kandidate die vereiste 13 stemme tydens gisterse onderhoude en beraadslagings gekry het nie. Die voorsitter van die kommissie het nou verdere beraadslaging oor die kandidate wat nie 'n meerderheid behaal het nie gelas. Die kommissie sal voor die einde van die huidige sitting 'n tweede stemmingsronde hou in ooreenstemming met sy aanstellingsprosedures. Die stad Kaapstad is aangewys as een van die vriendelikste stede ter wêreld. Die Condé Nast Travellers Reader's Choice toekenning het die moederstad in die 10de plek geplaas op die lys van die vriendelikste stede ter wêreld. Kaapstad is ook 15 op die lys van die beste stede ter wêreld. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die erkenning is belangrik vir toerisme.
2: Tourism is a big part of our economic growth mission in Cape Town because it brings in investment into our city, creates business benefits and supports thousands of jobs. Accolades, of course, help cement Cape Town's position as a leading global destination and it shows that our tourism campaigns are working. That's why I'm excited about the bold targets we've set for 2030. 35 billion rand in tourism spend and more than 234,000 tourism jobs. We're going to double down on our efforts to get there through aviation, city-to-city agreements, place marketing and destination management.
1: Suid-Afrikaanse motoriste betaal aansienlik meer vir brandstof as 'n jaar gelede. Die prys van binnelandse 95 petrol het met R8.62 per liter gestyg tot meer as R30. Dit voeg bykans R345 by die koste om 'n 40 liter tank vol te maak. Diesel het met meer as R12 per liter gestyg, wat die koste om dieselfde tank vol te maak met meer as R500 verhoog. Die jongste verhoging word toegeskryf aan hoër wêreldwye oliepryse en spanning in die Midde-Ooste. Petrolpryse het hierdie week met meer as R3 per liter gestyg, terwyl diesel met tot R3.24 toegeneem het. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,123.40 per fynons en Brent 3 olie kos $104.51 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 in die Amerikaanse dollar, $18.62 in die euro en $21.98 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,302.40. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. En nou is dit tyd om te kyk na die weervooruitsigte vir die streek. Vanmôre gedeeltelike sonskyn hier in Mosselbaai, begin op 12 draai by 20. 12:22 vir George, gedeeltelik sonnig, beloof om 'n lekker dag te wees. Knysna en Uniondale gedeeltelik sonnig, 8:23. Oudtshoorn meestal sonnig, 9:26. Dan Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig, 10:24. Riversdal ook, daai gedeeltelike sonskyn, 10:26. En laastens, Plet, begin op 12, draai by 22 en gedeeltelik sonnig.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Ach nee, my Dis dan elke maand se storie, net om my kragrekening uit te sorteer.
3: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
1: At Arena Group Solar, you will always be first in line.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En volgens die inligting tot my beskikking kan ek vir jou sê daar in sentraal Knysna lyk dit vir my is dit matige verkeerslading wat daar wat jy daar te wagte kan wees. Verkeer beweeg so teen 19 km per uur, so dit is nie buitensporig vinnig nie, maar dit is ook nie buitensporige swaar verkeer nie. Dan as ons weswaarts beweeg, daar so deur Wildernis, net voor die aansluiting by Hoekwil weg, sien ek is daar ook matig so matig tot swaar verkeerslading, 35 km per uur is die gemiddelde spoed. Dan ook op Kaimans, as jy nou hier van Wildernis af beweeg in die richting van George, net verby die Harenhald, is daar matig en so bytye swaarder verkeer, en dit wissel die hele tyd hier so tussen, like vir my mid-20s tot so laat 30 km per uur. Soos altyd, wees maar op die uitkyk, wees versigtig en hou by die spoedbeperking, maak seker jy dra jou veiligheidsgordel. In George, daar matige verkeerslas, so weer eens by plekke is hy swaarder, dit is op Sandkraal weg. Hy was al so tussen 18 en 23 km per uur gemiddelde spoed. En dan as ons beweeg hier na Mosselbaai se kant, tel ek nie enig iets op wat lyk na vreselike probleme nie. Ek kan wel vir jou sê, daar is ligter verkeer hier rondom Boland Park, maar toch die ligter verkeer is, beweeg so bietjie starig, 26 huidiglik. Hy wissel so tussen 18 en 26 km per uur, so wees maar op die uitkyk daar, en dit is basies wat ek vir jou het vandag, of op hierdie stadium, as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nieu-Seeland het Damien McKenzie as losskakel aangewys vir Saterdag se openingswedstryd om die Bledisloe beker teen Australië in Auckland. Richie Mo'unga moes weens 'n kuitbesering onttrek word en Baden Barrett na heel agter skuif, terwyl Shannon Frizzell na 3 seisoene in Japan weer op die bank sit. Scott Barrett keer terug na die All Blacks se beginspan vir sy eerste wedstryd van die jaar, terwyl Peter Lekai en Wallace TTD los voorspelers kombinasie voltooi. Australië het slegs een gedwonge verandering aangebring met Isaac Hendry, wat die geskorste Hunter Paisami op center vervang, wat Joseph Akusu-Suali in staat stel om op die vleuel te bly speel. En die Proteas kaptein Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse span vir die eerste toetswedstryd.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nieu-Seeland het Damien McKenzie as losskakel aangewys vir Saterdag se openingswedstryd om die Bledisloe beker teen Australië in Auckland. Richie Mo'unga moes weens 'n kuitbesering onttrek word en Baden Barrett na heel agter skuif, terwyl Shannon Frizzell na 3 seisoene in Japan weer op die bank sit. Scott Barrett keer terug na die All Blacks se beginspan vir sy eerste wedstryd van die jaar, terwyl Peter Lekai en Wallace TTD los voorspelers kombinasie voltooi. Australië het slegs een gedwonge verandering aangebring met Isaac Hendry, wat die geskorste Hunter Paisami op center vervang, wat Joseph Akusu-Suali in staat stel om op die vleuel te bly speel. En die Proteas kaptein Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse span vir die eerste toetswedstrijd

Sonel, wat sê die waarheid maak seer. Nou, miskien verjaardag vandag, dan hoop ek jy het 'n fantastiese dag gehad en ek wil ook vir jou sê baie geluk. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en absolute legendes, soos auteur R.L. Stine, wat natuurlik bekend is vir sy Goosebump reeks boeke. Dan is daar gospel sangeres C.C. Winans en absolute legend in gospel muziek. Daar is ook hele paar acteurs en actrice. Daar is Chevy Chase of Chevy Chase. Daar is Sigourney

0: voor toe. En ik verlang.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Tyd vir jou laat na gedagte uit die pen van Fran Lebowitz, wat gesê het, die lewe is iets om te doen, wanneer jy sukkel om te slaap. Yeah.

Plaskas, Engelo wat skree. En op hy nood, tyd geraak vir my om jou te groet, as jy op die pad is, asseblief raai veilig, en dan tot morgen. Groetnis. You know.

0: Devotioneel met agter die deur, goeienaand en welkom, dis net na 6, my naam is Corey Kers, om te jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe, en ons keer terug na die normale skedule as het kom by verskeie feite oor verskeie onderwerpe. So vanavond kyk ons maar net na vreemde rekords, ja, vreemde rekords. Soos jy wil weet wat se vreemde rekords daar was, soos die wereldse vinnigste toilet of die wereldse vinnigste bad, bly ingeskakeld, net na 7 deel ek meer inligting. Maar eers nog bykie muziek, Karleen van Jaarsveld met Daar se Storm.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek.

0: Jester saam met hulle aan 'n Springsteen en 'n liedjie getiteld Hot Honey. Ons gaan nou luister na Arnie Jordaan met Derde Wêreldoorlog.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: vir dag. Jan Raab met kilometers, onthou van Sebeer af verskeie feite oor verskeie onderwerpe. So as jy wil weet, wat sy rekord daar was vir die meeste kouse aan een voet, die wereldse vinnigste toilet, wereldse vinnigste bad, persoon wat sy, wat die hele alfabet met sy neus getik het, onder andere, ek het een paar, die vinnigste inkoopie trolley, ons praat nie nou van daar die blauw-groen 60 mense nie, ja, ek het een paar van daarie, ons gaan kyk na interessante records, by verskeie feite oor verskeie onderwerpe, so, maak seker, jy mis dit nie.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: En dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Nou, ons almal ken daardie gesegde as die nood roep. Maar hoe sal jy voel as die nood toestel 113 km per uur ry? Ja, jy het reg gehoor. 'N Britse span het 'n gemotoriseerde toilet gebou wat in 2018 113 km per uur bereik het. Die troon se naam was the Highly Advanced Water Closet. So, as jy ooit gedink het, dis net gou-gou, wel, hy kan net gou-gou ry ook. Sal baie mense, ek dink, baie tyd spaar. Is daar mense daar buite wat ook van die familie het? Nee, ons gaan net gou kafee toe. O nee, wag net gou, ek moet net gou 'n draai gaan loop. Wel, nou daai persoon nie meer verskoning nie. Hy kan sy draai loop, terwyl die toilet op die pad loop.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

0: Welkom terug. Goed, ons tweede feit vir die aand klink so. Vreemde rekords natuurlik. Dis waaroor ons vanaand gesels. Hoe klink 52 kouse aan een voet? Ja, Pavel Durdek van Slovakia. Of Slovakije, althans, het in 2017 52 kouse binne 1 minuut aan diezelfde voet getrek. Daarmee het hy sy eie rekord met 1 sokkie verbeter. Die grootste prestasie is seker dat hy 52 sokkies kon kry sonder dat die wasmachine die helfte geëet het. Alhoewel, dis dalk die 52 enkellopende sokkies. Die ander 52 wat saam met daai gaan, is dalk deur die wasmachine geëet. Ons sal nie weet nie, maar ja, die rekord 52 kouse aan 1 voet binne 1 minuut.
1: SFM, die kortste route

0: Goed, ons derde feit vir die aand klink so. 'N Haas wat basketbal speel. Beanie die Haas het in Kalifornië 7 slam dunks in 1 minuut gekry. Hy het dit in 2016 gedoen met 'n klein basketbal en hoepel. So, as jy jou diere kan leer om interessante goed te doen en hulle kry dit reg, dan kan jy ook met jou hondjie, of jou kat, of soos hier so jou haas, in die wêreldrekordboeke beland. Maar ja, Beanie die Haas het in Kalifornië 7 slam dunks in 1 minuut gekry in 2016.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

So ons volgende vreemde wêreldrekord klink so. Abulfazl Sabr Mokhtari van Iran het in Januarie 2025 96 lepels gelyktydig op sy liggaam gebalanseer. Dis baie. Dis dalk maar net ook een van daai persone as jy hom ooit nooi vir ete, maak maar net seker dat hy nie met jou eetgerei huis toe gaan nie. Vra maar dat hy eerder net die lepels messe virke al daai los voor hy dalk 'n volgende rekord gaan probeer met jou eetgerei. 104.1 SFM.

0: Net met jy was altyd daar. Welkom as laaste eer van saamkeer en ons skop hom af met nog 'n feit. So, Harsh Kokar van India het in Februarie 2025 die alfabet met sy neus getik in 16.97 sekondes. Hoe vinnig kan jy die alfabet met jou neus tik? Kan jy dit vinniger doen as Harsh? Hy het dit gedoen in 16.97 sekondes.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Chuck

0: Ons volgende rekord waarna ons kyk vanaand natuurlik na vreemde rekords, is die wêreld se vinnigste bad. 'N Switser, Hannes Ross, het 'n bad op 'n karonderstel gemonteer en 'n motorfiets engine ingebou. Sy amptelike rekord spoed in 2016 wat was 186.82 kilometer per uur. So dis as jy 'n vinnige bad gaan vat. Jy is laat vir werk, jy moet nou vinnig bad. Maar nou kan jy daarom vinnig bad in jou vinnige bad op pad werk toe.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
2: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: Goed, ons almal versamel iets. Daar's mense wat lepels versamel, daar's mense wat Lego versamel, daar's mense wat karretjies versamel. Maar hierso is die wêreldrekord vir die grootste versameling badeentjies. Die Amerikaner Charlotte Lee se rekordversameling het met die amptelike telling in 2011 van 5631 verskillende badeentjies bevat. Hulle het selfs hulle eie kamer in haar huis. So sy het 5631 verskillende badeentjies. So daar's nie een dieselfde nie. So as iemand nou vir jou gaan sê, kry jy eentjies in 'n ry. Hoe maak jy in daardie geval?
1: 104.1 SFM.

0: Ons laaste feit vir die aand is nog so vinnige feit, letterlik. Die wêreld se vinnigste inkopie trolley. Matt McKeon van Brittanje het in 2013 'n gemotoriseerde inkopie trolley tot 113 km per uur versnel. So ja, 113.30 km per uur met 'n inkopie trolley. Nou is die vraag, het hy dit reg gekry om daardie lastige wiel, daai een loswiel wat altyd daar aan die voorkant of aan die agterkant besluit om homself, hy is op sy eie mission, hy gaan aan. Het hy daai wiel onder beheer gekry of het daai wiel maar net geskrik en besluit nie, ek gaan nou maar saam speel, as ek hier val gaan ek seer kry.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: verby om te groet van my Corrie of ons gesels weer Saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie. Geniet die naweek, mag dit 'n goeie een, 'n lucky een en 'n geseënde een wees en ja, yippie, môre is Vrydag.
1: SFM, vol goed musiek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart bevind.

als mooi as jy kwaad is, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou hart reg sal hoor, as ek met jou op wil maak.